მოგონებები ქრის. ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის. ყველგან და ყველასთვის არ არსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის. ფერებს ქმნის. ჭეშმარიტად ქართული ტალღა რადიო არ დაიდარდო. ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.

მოვლენდან ჩემოვარდნილ ვარსკვლავს გევხარში ქალი მოვედე მე დაგითხრა მე ყვარ ხარკი ყვარ ვარ და ასე გავაესამ და არის პატარანია ვინ შენამდე შენამდე მოვა შენი თვალიდან ამთებული ნაფერც გარეთ გაიხსნა კუთხეში გაუხსნელი გარი და შენი წამით წამზე ნავალით პატარანია ვინ შენამდე შენამდე მოვა

ხრიდან ცვივა ეს წარმოუდგენ ლენაგავი დაუმთავრებელი იყოს ის მარიც ჩემი და შენი ამბავიც ზღაპარიც ამბავიც მომავლიდან ჩემოვარდნილ ვარსკვლავს გევხარში გავი მოვედი მე დაგითხრა მე ყვარ ხარკი ყვარ ვარ და ასე გავა ეს სამთარიც პატარანიავი შენამდე შენამდე მოვა

ასე არსად უყვარწდა ასე არსად მღერია არ ვიცი არა.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
7: Wildberries.
4: Wildberries.
7: Wildberries.
4: Wildberries.
7: Wildberries.
4: Wildberries.
7: Wildberries.
4: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
8: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC-ს დავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები: ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
10: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
10: ტეტესეპტ.
11: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
12: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
13: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510 500.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%.

0: $5-მდე, დოლარში 6.5%-მდე, ევროში 3.7%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%-ს. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარულით თრება და არახვინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა. Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse. განაახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-55.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
3: მაკდონალდში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, მაქსმარტი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 ჩიკენი, ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე მაკდრაივზე და შეუგვეთე. მაქსმარტი, გემრიელად ჭკვიანური.
4: გაიყვანე მანქანა ავტოსერვის ავტოსადგომიდან 0 ლარად დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
6: ჩემო

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14.95 ლარად მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. Free სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუკვეთე Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
3: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
7: დილა არ დაიდარდოზე იწყება სიმღერით, მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უდარდელი განწყობით. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე წერში.

0: დილამშვიდობისა ჩემო მეგობრებო, ახალი დღე იწყება, რა თქმა უნდა, ახალი შესაძლებლობებით, ახალი ფიქრებით და იმ პატარა ბედნიერი წუთებით, რომლებიც ზოგჯერ სრულიად მოულოდნელად გულამაზებს დღეს. და ეს დილა იყოს მშვიდი, ნათელი და კარგი ამბების დასაწყისი, რაც გუშინ ვერ მოასწარეთ, დღეს აუცილებლად შეიძლება გამოგვივიდეს. მთავარია მონდომება და მიზანი, რაც მთავარია. დილა კარგი განწყობით უნდა დავიწყოთ და საკუთარ თავს ერთი პატარა მიზეზი მაინც მივსვეთ იმისთვის, რომ გავიღიმოთ. ხო, ღიმილი ხო გადამდებია ჩემო მეგობრებო, ამაში ეჭვი არავის გვეყარება, ჩვენ თუ ვიღიმით, უნდა თუ არ უნდა, ჩვენ გვერდში მყოფი ადამიანები ოდნავ მაინც იღიმიან და პოზიტივი უკვე გადაცემულია. თქვენ უსმენთ რადიო არ დაიდარდოს, ქვეყნის მთავარ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას, დილის ეთერს. ჩვენ კი მთელი დღის განმავლობაში ქვენს გვერდით ვიქნებით კარგი მუსიკით, კარგი განწყობით და რაც თავარია ბედნიერი და უდარდელი შეგრძნებებით ერთმანეთისთვის, ნათქვამი რა თქმა უნდა არაერთი თბილი სიტყვით. გისურვებთ ლამაზ დღეს საყვარელ ადამიანებთან ერთად, ჩვენთან ერთად მშვიდ გულს და ბევრ სასიამოვნო სიურპრიზს დაიწყეთ დღე ღიმილით და დანარჩენს მე ვფიქრობ მაინც მუსიკა მიხედავს, მუსიკა რომელიც რა თქმა უნდა ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან ქართული ბედნიერი ნოტებით არ გაკლიათ და გაქვთ უხვად. არც მეტი და არც ნაკლები უნდა გავხსნათ ჩვენი მუსიკალური ეთერი ვიქტორ ნადილისიტის ფარგლებში და შესაბამისად მინდა წარმოგიდგინოთ რიგით პირველი 900-იანი დილისიტი, რომლის ფარგლებშიც თამაშდება ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიაზგან დაწესებული ესოდნა მოგვიანებით. ახლა კი გეტყვით, რომ ეთერშია გულბათი და ეთერშია საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი. დილამშვიდობისა ჩემო ჩვენო საქართველო.
1: არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა,

0: როგორც იტყვი ამ ხოლმე და კიდევ ერთხელ გავიგოთ რომელი საათია საქართველოში.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
0: 9 საათი 16 წუთია დილამშვიდობისა საქართველო.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: არ დაიდარდოს დილა, იწყება დილის გამამხნევებელი სიმღერით.

ბალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
1: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
4: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ბრძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზია ტექსელი ჯიჯი ჰაუსი. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. ჯიჯი ჰაუსი. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დილამშვიდობის მეგობრებო, საქართველოში 9:00 34 წუთია. ახალი ჰიტი უნდა მოვისმინოთ და ამჯერად ქართული ხმები თქვენთვის ამღერდება სიმღერით ავადავარ. ჩვენ ამინდის პროგნოზის შევხვდებით.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამშვიდობისა საქართველო, 9:41 წუთია, უსმენთ არ დაიდარდოს და ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან გაწვით ინფორმაციას მოსაუბრებელ ამიტან დაკავშირებით. დღეს გახლავთ კალენდარზე 9 ოქტომბერი და დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა ივარაუდეს. სოხუმში და ბათუმში, ისევე როგორც ქობულეთში +22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ნესტიაში +12 დაფიქსირდება. ზუგდიდში ფოთში +23 ივარაუდეს, ოზურგეთში +21, ქუთაისში +24 გრადუსი თბოსალოდებიან. გადმოვნაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, უმეტეს რაიონში იწვიმებს. ახალციხეში, ცხინვალში +18 დაფიქსირდება, ბორჯომში, ხაშურში +20, გორში, თელავში +21, რუსთავში +22 გრადუსიანა ვარაუდები. რა შეეხება დედაქალაქ თბილისს, მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა +22 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ მაინც უდარდო თერმომეტრზე +16 გრადუსი ფიქსირდება, ასევე 16 გრადუსი სითბოა ქუთაისში, რა შეეხება ქალაქ ბათუმს +17 ამწუთებში. ცირეს არეკლამო გოლი უნდა მოვისმინოთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, შევხვდებით ერთმანეთს უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში, სადაც თქვენ საყვარელ და რჩეულ სიმღერებს გავაჟღერებთ, ანუ თხოვნები გოლოდება წინ, ასე რომ აქტიურად გამოაგზავნეთ წერილები Viber და WhatsApp SMS ნომერზე 5969 96 7000 და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელზე. გულბათი გელით, დაშრილი ხელით, დიდი გულით და რა თქმა უნდა სიყვარულით. არ დაიდარდოთ.
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში.
2: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
4: ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
5: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ია, ხო ელისო? გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში. საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
7: კერჩის ქუჩა პირველი B. რესტორანი თიშები.
8: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
9: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, კაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
10: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
13: რადიო არდაიდარდო ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5969673. ეს არდაიდარდოა.
3: დიახ, მეგობრებო, ეს არ დაიდარდოა, დილის განწყობის ბედნიერი ტალღა, ტალღა, რომელიც, რა თქმა უნდა, ასრულებს თქვენ მუსიკალურ სურვილებს და უცხო მუსიკის ფარგლებში გაჟღერდება არაერთი თქვენი ამორჩეული სიმღერა. მაშასე დავიწყო წერილების ამოკითხვა, რომლებიც უხვად არის მომზადებული ჩვენთან Viber და WhatsApp SMS ნომერზე 5969 96 7000 და რადიო არ დაიდარდოს Facebook-ზე. მაშასე დავიწყოთ. ხოდ გავშათ ავჭანსა გზატკეცილო, კარგი ხარო? ეძღვნება ახალციხის მუნიციპალიტეტის მძღოლებს, ეთოვიჩს, პარმენიჩს, ჯუმბერ ანდრევიჩს, ვაჟა გრიტიშვილს, ლოვა აფონიას, მიშა კურდღლას, დოლა დათოს, მერაბა ჩიკორას, მადლობაო, არც არაფრის მადლობა თქვენ ხართ ჩვენთან ერთად, მშვიდობიანი და ბედნიერი დღე მინდა გისურვოთ და შემდეგი გზავნილი დილა მშვიდობის ლევან გაუში თაკოს ზოგი ზაფხულს ელოდება. მადლობაო ნინო ოშხერელისგან წერილი. მოკითხა ჩვენგან ნინოს დიდი პატივისცემით და რა თქმა უნდა თაკო მელიქიშვილის სიმღერაც გაზაფხული. აუცილებლად გაჟღერდება დილა მშვიდობისა. არ დაიდარდომ, გთხოვთ გაუშვათ ლევან ბროწეულები. ბედნიერი დღე თქვენო. თინა ჩე წერილის ავტორი, მოვიკითხოთ თინა და დაპირდეთ, რომ რა თქმა უნდა სიმღერა გაჟღერდება. მოგესალმებით, გთხოვთ, მომასვენინოთ რამე საყვარელი სიმღერა და მიას მეუძღვნათო რატისგან დიდი სიყვარული. კი ბატონო, გამარჯობა გულბად გაუში ზურა ხაჩიძის შესრულებით მინდა სიყვარული. მადლობა წინასწარ, ბედნიერი დღეო. რაული მეკოკიშვილს ეძღვნება ჩემგან დიდი სიყვარული. თომ მადონა არის წერილის ავტორი. კი ბატონო, შემდეგი გზამილი გამოიყურება ასე. რატომღაც არ მიხსნის. გიორგი ლაცაბიძე სულოცავთ დაბადების დღეს. გთხოვთ გაუშვათ ნინო ღავთაძის დაბადების დღის სიმღერა. მადლობა პატივისცემით გიოს მეგობრებიო. ბედნიერება გიო, შენ გვიყურხარ ძალიან და ჩამოდი მალე მოგვენატრეო. კარგით, გიორგის მეუღლესაც რა თქმა უნდა დაბადების დღე და სიმღერაც გაჟღერდება მის საპატივსაცემად. გთხოვთ გავუშვათ მეგობრებთან ერთად სიმღერა და ცეკვადათ ხოჯაძის შესრულებით მეუძღვნათ გიორგი ლაცაბიძესო. გიოს მეგობრებიო. კარგით, ორი სიმღერა გველოდება გიორგისთვის, ესე იგი დაბადების დღის სიმღერა და მეგობრებთან ერთად. არც მეტი და არც ნაკლები, ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე უწყვეტი მუსიკის დროა, უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში კი თქვენი ჩაული სიმღერები. ჩვენ შეხვდებით მორიგ საათში 10 საათიანი ბილისიტით.
14: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი, 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
0: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. Mildronati. ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. Mildronati. მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. იმართე ტექიმს.
3: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 42 43 43.

0: საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries. Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries. Wildberries. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
8: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
9: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.
10: დილავშიდობის მოგესალმებით. ხსნით ახალ მუსიკალურ საათს. უსმენთ რადიო არ დაიდარდოს ეთერშია გულბათი და თუ კიდევ რაიმე დამჭა ჩამოსათვლელი, ამას ეტაპობრივად ჩამოთვლი. მოკლედ, არც მეტი და არც ნაკლები ვიქტორნა დილისიტის ფარგლებში. მინდა წარმოგიდგინოთ რიგით მეორე 10 საათიანი დილისიტი და ლალი ბურდულის სიმღერით დათო არჩაძე ამღერდება პროწეულები.

0: ფერადი პირველ რიგში საკუთარი თავის პოზიტიური ენერგიებით დატვირთვით უნდა დავიწყოთ და თუ არა რადიო არ დაიდარდო, ვის ან რა შეუძლია მეტად მხნე და ხალისიანი ემოციები გაგვიზიაროს. დიახ, მეგობრებო, დილის გამოხმარებელი სიმღერა ჟღერდა ჯეშმერტად ქართულ ტალღაზე, ნონდიკო ტატიშვილი ამღერდა ფერადი დღე და ჯეშმერტად ქართულ ტალღაზე დასრულდა სიმღერა, რომლის შემდგომაც უნდა გავიგოთ თუ რომელი საათია საქართველოში.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 10 საათი 17 წუთია. დელომშვიდობის არ დაიდარდოთ.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის. ალაკური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ალაკური სიმღერა და გენიალური ვაჟა აზარაშვილის საავტორო სიმღერით თქვენთვის ისევ წვიმს.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით.

0: ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
2: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში არის 300-მდე ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი ბისაბარცე და შეარჩი ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-98-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: მხოლოდ ქართული ჰანგები, მხოლოდ უდარდელი განწყობა. მხოლოდ აქ არ დაიდარდო ჭეშმარიტად ქართული ტალღა.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ჯიჰაუსი, დიდი დიღომი, დემეტრე თავდადებულის 35, ისანი, აწყურის 47, გლდანი, ხიზანიშვილის 76, მუხიანი, დუმბაძის პროსპექტი, ვარკეთილი, სუხიშვილის 19, სანზონა, ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. ჯიჯიჰაუსი, სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ნოშპა.
2: დილამშიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ რადიო არდაიდარდოს ტალღაზე საათის შუაგულს მოვისმინოთ ახალი ჰიტი. ახალი ჰიტის პარკლებში კი გელაგნოლიძე და გამიშეუს ბენდი ამღერდებიან სიმღერით რიარია, ჩვენ კი სიმღერის დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ეთერში, რათა კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი მოსალმელ ამითან დაკავშირებით ინფორმაციას, რასაც სინოპტიკოსები გვაწვდიან დღევანდელი დღისთვის.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის

0: სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
1: საქართველოში 10:37 წუთია, მოგესალმებით ყველას. უსმენთ არდაიდერდოს და ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან როგორც ყოველთვის ყოველი საათის შუა გულს უნდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია მოსალოდნელ ამიტან დაკავშირებით და ჩვენი სინოპტიკოსების ნავარაუდებით მინდა გაგიზიაროთ. დღეს 9 ოქტომბერია, პარასკევი, დასავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლედ იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში, ბათუმსა და ქობულეთში +22 დაფიქსირდება, მესტეში +12, ზუგდიდში, ფოთში +23 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი, ოზურგეთში +21 დაფიქსირდება, რაც შეეხება ქუთაისს +24 გრადუსიანა ვარაუდები. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში წვიმა ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა, ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა. ახალციხე ცხინვალი +18, ბორჯომი ხაშური +20, გორი თელავი +21, რუსთავში +22 გრადუსამდე დათბება. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, თბილისში ხანმოკლედ წვიმა ანავარაუდები +22 გრადუსი სითბოს ფონზე. ანდროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 17 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში ასევე 17 გრადუსია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +19 ფიქსირდება. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური ეთერი და ერეკ ლეონი შემოგვერდება სიმღერით მომეფერე. შეიძლება რეკლამურ გოლი და ჩვენც ჩვენებურად დიდი სიყვარულით მოგეფერებით ავასრულებთ თქვენ მუსიკალურ სრულებს. ეთერშია გულბათი, არ დაიდარდოთ. ამ

0: რეკლამა. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი. შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე
1: 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ჩვენებს. Wildberries-ი აერთიანებს. იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
2: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: Hero baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ბრძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
4: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი. გააძლიერეთ ორგანიზმი. მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-18-30-30 გარეგე და არდაიდარდო.
8: რადიო არდაიდარდო ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5969673 ეს არდაიდარდოა.
9: დიახ მეგობრებო, ეს არდაიდარდოა. ჭეშმარიტად ქართული სავაღობო ტალღა, ამავე ტალღაზე გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა. უნდა ავასრულოთ თქვენი მუსიკალური სურვილები და შესაბამისად მინდა ამოვიკითხო ის წერილები, რაც თქვენ გინდათ რომ ამოვიკითხო. ანუ თქვენ მიერ გამოგზავნილს გულისხმობ Viber და WhatsApp-ის SMS ნომერზე 5969-86-7000-ზე და რადიო არდაიდარდოს Facebook კედელზე. გუბათ მოგესალმები, მინდა მოვისმინო ანსამბლ შემოდგომა შესრულებით. სატრფიალო მადლობა წინასწარო ლელა გოხაძეს ეძღვნებაო. აჰა, კი ბატონო, გვაქვს ეს სიმღერა, რატომაც არა. დილამშვიდობის ბედნიერ დღეს გისურვებ, გწერთ ბათუმიდან გავუშვით დათო შანიძის შესრულებით ბიჭობა. მადლობაო. არც არაფრის. გიორგი ლეკიშვილს ეძღვნება სიმღერა დროგადის ლიკა დოლიძის შესრულებით. ძალიან მინდა გააჟღერთ ეს სიმღერა. პირველად გწერთ არაზოს მომიწერია თქვენთვის, არ გამიცხოთ იმედიო. მადლობაო. თეო არის წერილის ავტორი. თეო, კეთილი იყოს თქვენი SMS-ი და რატომაც არა ავასრულებთ თქვენ მუსიკალურ სურვილს. ჰაკუნა მატატა გწერს შემდეგს. კაბუს თბილისი გაუში. ლევან, მადლობა წინასწარო. არც არაფრის, მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბედნიერ დღე და სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. კიდევ ერთი წერილი. კარგი აზარაშვილიო. გიორგი არის გზანუსათული. ალბათ ქალაქურ სიმღერაში რომ გაუშვით. მადლობა, მადლობა, მადლობა რომ გვისმენთ და ჩვენთან ერთად ხართ. თუ კი რაიმე მუსიკალური სურვილი გაქვთ, შეგიძლიათ აგვიფიქსიროთ და ჩვენ აუცილებლად გავითვალისწინებთ. მე მგონი ამ დროისთვის მე წერილი არ ფიქსირდება. გამდინარე აქედან უდარდო ტავაზე, თქვენი ჩეული სიმღერების გაჟღერების დრო, ანუ უცოტი მუსიკა იღებს სტარტს. მორიგ საათში, ანუ 11 საათიანი დილის სიტით შეხვდებით ერთმანეთს საათი საწყის ეთერში. გულბათი არ დაიდარდოთ.
3: უცყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი. 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არდაიდარდეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
2: ია, ხო ელისო, გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში, საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
3: კერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
4: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
9: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
11: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არდაიდარდოზე.
12: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
13: დილამ შედობის მეგობრებო, საქართველოში 11 საათი 6 წუთი აღსნით ახალ მუსიკალურ საათს და ჯეშმარტად ქართულ ტალღაზე შეგახსენებთ, რომ თამაშდება ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული ვიქტორიაში დილის სიტი. ახლა კი გულის გული თქვენთვის 11 საათიანი დილის სიტი. ნანა მესხიც ისია მეტრეველი.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 11 საათი 18 წუთია. დილამშერობის საქართველო.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ჩვენი უდარდელი სცენა უნდა დაუთმოთ დუეტ კოლორიც და პოპული თამღერდება თქვენთვის. ეს დუეტი წარმატებები უსურს და ბევრი ძალიან ლამაზი და სასიამოვნო მოსასვენი სიმღერა რაც ნამდვილად არაკლიათ მათ რეპერტუარს ამჯერად წინანდალელი ნათელა ქალაქური სიმღერის ფარგლებში არ დაიდარდოთ.

0: განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-55.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს

0: ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის სეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გვთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: აკვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი Gigi House. დიდი დიღომი, დემეტრე თავდადებულის 35, ისანი, აწყურის 47, გლდანი, ხიზანიშვილის 76, მუხიანი, დუმბაძის პროსპექტი, ვარკეთილი, სუხიშვილის 19, სანზონა, ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. Gigi House, სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

ინგლისური კვარტეტი ჩვენ უდარდო ტალღაზე გოგი ჩაბაძის სიმღერების პოპულარით ამღერდა ახალი ჰიტის ფარგლებში. მადლობა გადაუხადოთ აი ამ ადამიანებს, ამ ხელოვან არაჩვეულებრივ პიროვნებებს. სიმღერა, რომელიც წარმოგვიდგინეს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ექსკლუზიურად ჩვენი მსმენელისთვის, გავაცილოთ ჩვენი უდარდელი სცენიდან და

0: პროგნოზს გადავალო თვალი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: მაშასე დღეს დასავლეთ საქართველოსში, ცალკეულ რაიონებში წვიმა ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში, ბათუმსა და ქობულეთში +22 დაფიქსირდება, მესტერში +12, ზუგდიდში, ფოთში +23 ივარაუდეს, ოზურგეთში +21, ქუთაისში კი +24 გრადუსი ფოსალოდებიან. გადმოვნაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოსში, ცალკეულ რაიონებში იწვიმებს. ახალციხეში, ცხინვალში +18 იქნება, ბორჯომში, ხაშურში +20, გორში, თელავში +21, რუსთავში +22 გრადუსით ვარაუდობენ. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდები, დღე იქნება ღრუბლიანი +22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში ზუსტად 18 გრადუსი ფიქსირდება +ით, ქუთაისში +19-ია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +21 ფიქსირდება. მოგეკითხოთ ქუთათურები, თანაც ყველაფერი სიმღერით, კვარტეტი Grand Voice-ი ქუთაისური პოპულარით, მცირე სარეკლამო გოლი და მხოლოდ შეხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდართოთ.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: Averse-ში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: სიყვარულით Averse.
3: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
4: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მიმართეთ ეგემს.
5: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%-ს. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
6: Wildberries.
7: ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
8: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-67-67. სამი შვიდიანი ხარისხის ნიშანი.
10: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
12: რადიო არდაიდარდო ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5969673. ეს არდაიდარდოა.
13: ერთმანეთის საათი 45 წუთი უდარდელ ტალღაზე ვასრულებ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს მაშასე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას და მინდა წარმოგიდგინოთ ის SMS-ები, რაც გამოგზავნილია თქვენს მხრიდან ჩვენთან. გამარჯობა გულბათ, მინდა მოვისმინო მელიქიშვილის გამზირი ზურა მანაგაძის სიმღერა ზურა დოიჯაშვილის შესრულებით. მადლობა წინასწარ პატივისცემით დალიო, მოკითხო ჩვენ ქალბატონ დალის და ზურა დოიჯაშვილის შესრულებით მელიქიშვილის გამზირი. კი ბატონო, სიმღერა მოძებნილია და შესაბამისად აუცილებლად გაჟღერდება. გთხოვთ გაუშვათ ფრანის შესრულებით გიტარა. თუ გაქვთ ეს სიმღერა, მადლობა გვანცა მეკოკიშვილს ეძონებაო. აბა ნახოთ, თუ აქვს რატომაც არა. გავში თაკომელიქიშვილის სიმღერა გაზაფხული. მადლობაო, ელო არის წერილის ავტორი. ეძრობა გიორგი ვარდუაშვილსო. კი ბატონო, მოგესალმებით. გთხოვთ გავშოთ თამუნა ჩადუნელის სიმღერა შენ გაჩუქე. მადლობა მიშკაო, არაფრის. მადლობა თქვენ. ამჯერად მინდა გთხოვო პანჩო შესრულები დედავატირე, მადლობა წინასწარო ჰაკუნა მატატა წერილის ავტორი, კი ბატონო, მოგესალმებით ლევან, თუ შესაძლებელია გააჟღერთ ლილის ღაურს და თემურ ციკლაურის ჩემი ოცნების საზე დაფრინავ, წინასწარ დიდი მადლობა ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთო. მადლობა თქვენს და კიდევ ერთი წერილი გამარჯობა ეთერ კაკულიას ნებისმიერ სიმღერა მოვისმინოთ, მადლობა წინასწარო ფერიდი არის გზამილის ავტორი. მოკლედ, წინ გველოდება უცხოთი მუსიკა, ჯეშმარტად ქართულ ტალღაზე, მორიგ საჩხვდებით ერთმანეთს. არ დაიტერდოთ.
6: უცხოთი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია ტაქსელი ორიგინალი. 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: სწავებული ფორმულა დემაცით კოლინი კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად დემაცით კოლინი რომ არ დაგავიწყდეს
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით დაგვირეკე 511-23-555-555
2: Sokari Sadgurebshi, Evropuli standardis Italiuri Satslavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar Jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da Italiuri Satslavit.
3: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
7: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
1: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არდაიდარდოზე.
2: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
8: მოგესალმებით ყველას. იხსნება ახალი მუსიკალური საათი და საქართველოსი 12 საათი 6 წუთია. სწორედ ამ დროისთვის წარმოგიდგენთ რიგით მეოთხე 12 საათიანი დილისიც და თქვენთვის ამღერდება ფრანი სიმღერით გიტარა.

0: ზოგი ზამთარსელოდება, ზოგი კი ზაფხულს, თუმცა ჩვენ წლის ნებისმიერ სეზონზე თქვენ გვერდში ვართ, თქვენ ერთგულ მეგობრად გვიგულეთ, თქვენი საუკეთესო და ბედნიერი განწყობის სადარაჯოზე. სადიო არ დაიდარდოა, ეთერშია გულბათი.
1: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები ერთ საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
2: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 12:21 წუთია. არ დაიდარდო დღემშთების.
2: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
3: ალაკური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ია, ხო ელისო, გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში, საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
3: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-500. მოასარი სანამდროა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი, დიზი ლიზინგი, როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: აკვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზია ტექსელი ჯიჯი ჰაუსი. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. ჯიჯი ჰაუსი. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ნოშპა.
2: მღემშვიდობის მეგობრებო, ვიდრე კიდევ ერთხელ მოგაწყვეტთ ინფორმაციას მოსალოდნელ ამითან დაკავშირებით, რასაც ჩვენი სინოპტიკოსები გვიზიარებენ დღევანდელი დღისთვის. მანამდე უნდა მოვისმინოთ ახალი ჰიტი და ახალი ჰიტის ფარგლებში მინდა წარმოგიდგინოთ მარიამ ელიეშვილი თავისი ახალი სიმღერით, ჩემო სულის ნაწილო. არ დაიდარდო დღემშვიდობის.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუდობის მეგობრებო, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს უდარდელი ტალღიდან. დღეს 9 ოქტომბერი გახლავთ, პარასკევი და დასავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლედ იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში, ბათუმში, ქობულეთში +22 დაფიქსირდება, მესტიაში +12. ზუგდიდში, ფოთში +23 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ოზურგეთში +21 იქნება, ქუთაისში +24 გრადუსი თვალსაჩინოდებია. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რაიონში იწვიმებს, ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა. ახალციხე, ცხინვალი +18, ბორჯო, მიხაშოვი +20, გორი, თელავი +21, რუსთავში +22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი. თბილისში ხანმოკლედ იწვიმებს +22 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამდროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდო თერმომეტრზე ზუსტად 19 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +21, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ბათუმში +21 გრადუსი ფიქსირდება ასევე. განაგზოთ ჩვენი ურთიერთობა ამჯერად გიგამიქაბერიძე შემოგვერთება სიმღერით მიშლიან ხელს, მე კი არ შეკიშლით ხელს. 2 წუთისა და 50 წამის განმავლობაში სიამოვნებით მეც მოვისმენ გიგას ახალშემოთავაზებას, მუსიკალურს, უდარდელს, ბედნიერს და მცირე სარეკლამო გოლის შემდგომ. შევხვდებით ერთმანეთს ვინაიდან და რადგანაც უნდა გავათამაშოთ საათის მისრულს. 2 ბილეთი კავიასგან დაწესებული. არ დაიდებდოთ ღებშტების.

0: რეკლამა. Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse. სიყვარულით Averse.
1: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ეს ხი. მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
3: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაცივ დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარჯს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და

0: ბეტონის პროდუქციას ძლიერი საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას, ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614 რუსთავი დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
2: პირდაპირ ეთერში დილის სიტი, დილის ვარჯიშებით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არ დაიდარდოს ეთერში. თონოს მომგებიანი, მოისმინე დარეგე ნომერზე 2-17-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალურ ვიქტორინაში დილის ჰიტი.
3: მუსიკალური ვიქტორინა დილის ჰიტი დილის სასიამოვნო რუტინას დაასრულებს ჭეშმარიტად ქართულ ტავღაზე 2-17-47-47 და მე ვიმედოვნებ, რომ გვეყოლება ხაზე მსმენელი, რომელიც ჩემი არ დასმულ კითხვას გასცემს სწორ პასუხს და შესაბამისად გადაეცემა ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული. არც მეტი და არც ნაკლები, ზარი სტუდიაში განხორციელ და გამარჯობა. სამწუხაროდ გაგვეთიშა მსმენელი, როგორც ჩანს. კარგით, კიდევ ერთი მცდელობა. ტელეფონის ნომერი აქტიურია 2-17-47-47 და ხაზე ყავს მორიგი რადიო მსმენელი. გამარჯობა.
4: მოგმერთი ხიზობა ბატონ ლევა.
3: მადლობა, მოგესალმებით.
4: ელ საქართველო.
3: გაიხარ, თქვენც ასევე. როგორ ძანდებით?
4: ხთვის სალამით არამშოს. თავად?
3: კარგად ვარ, კარგად. ძალიან მოკლედ უნდა მოვაგვაროთ ახლა ეს საკითხი და დავსვა უცბად კითხვას და გამოცით სწორი პასუხი. რომელი შეღრა გაჟღერდა 12 საათიანი დილის ეტის ფარგლებში?
4: 12 საათიანზე ესე იგი მეტრევერვი და მესხი.
3: არა, პასუხი ნამდვილად არასწორია. აბა იქნებ კარგად გაიხსენოთ. სწორი პასუხი ყველა ვარიანტში გვჭირდება.
4: იგი იყო ბიჭი მქონო და ელემენტები მომე არა.
3: სამწუხაროდ, თუმცა მე მაინც აგისურვებ მუსიკალურ სურვილს, მიუხედავად იმისა, რომ გამარჯვებული ვერ გახდით.
4: კი ბატონო, თქვენი სიმღერა ეს მე მუშინ მე ისე დროს იყო, რომ ვიმღერებით რეპამენტით და შეიძლება.
3: ანუ ეს გავაჟღეროთ?
4: დიახ.
3: კარგი,
4: მითხრა მე უწურა.
3: კი ბატონო. დაგემშვიდობებით. წესები წესებად რჩება და პრინციპები პრინციპებად, თუმცა მე თქვენ გისურვებთ რაღაც გამარჯვებას და მოგებას. დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე კარგად იყავით. ბედნიერად, ბედნიერად. გავაცილოთ ხაზიდან ბატონ მერაბი იყო ჩვენი სტუმარი, რომელმაც სამწუხაროდ ვერ მოიგო ორი ბილეთი კავიასგან დაწესებული, თუმცა ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო იმისთვის, რომ მიიღო მონაწილეობა ვიქტორინაში დილის სიტი და მსვენელი ხაზზე. გამარჯობა.
5: გამარჯობა.
3: როგორ ძანდებით?
5: კარგად, როგორია?
3: კარგად, მადლობა. კიდევ ერთი შანსი იმისა, რომ გავათამაშოთ ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული.
5: გიტარა იყო მე-4-ე.
3: კი ბატონო, ეს იყო გიტარა. ფრანი შესულებით გილოცავთ გამარჯვებას. ბატონი მერაბი ცხოთაშორის ბევრჯერ ყოფილა გამარჯვებული ჩვენ ტალღის.
5: კი, კი, კი.
3: ეთერში
5: და სტუმარია თქვენ.
3: კი ბატონო, გილოცავთ, გილოცავთ.
5: მადლობა.
3: შემოვნებით, გადმოგცემთ ორ ბილეთს კინოთეატრ კავიასგან დაწესებულს და თქვენს თუ გესიამოვნებათ, რამე მითხარით და გავაჟღეროთ.
5: კონიო სიმღერა მე შემოვნება ყოველთვის.
3: ძალიან დიდი მადლობა. მიხარია სხვათაშორის და მახარებს თქვენნაირი ადამიანები, რომელსაც უყვარ ჩემი შემოქმედება. გაიხარით და
5: ერთი რომ ჩვენებული ხარ და ბავშვ ხარ, რომ მოუშვით არ იქნება.
3: არა, პრინციპში მე არ მეწინება, მაგრამ ესაც მიხარია ხოლმე, რომ ჩემს სიმღერებს რაღაცნაირად უსმენს ჩვენი მსვენელი და იყოს. კარგად იყავით, ბედნიერად.
5: კარგად, ბედნიერად.
3: კარგად, კარგად, კარგად. დროებით გავაცილეთ ხაზიდან პატივცემული ჩვენი მსვენელი და მოდით ამოვიკითხოთ რამდენიმე წერილი და ამით დავასრულოთ ეშმარტად ქართულ ტალღაზე ოფიციალურად დილა. ვთხოვთ გავუშვათ გიორგი სუხიტაშვილის შესრულებით საქართველოს ცისათვის. ძალიან დიდი მადლობა გულბა წინასწარ მეუძღვნათ ჩვენ ქართულ გმირებს, რომელმაც საქართველოსთვის თავი შესწირესო მალხაზისგან წერილი. კი ბატონო, მადლობა ბატონო მალხას, რომ ხარ ჩვენთან ერთად და შემოვნებით გავაჟღერებ ამ სიმღერას ჩვენი გმირების საპატივსაცემოდ. გავშეთ ნანი ბრეგვაძის შესრულებით ეკა მამალაძესთან ერთად. ცოტა კიდევ მოითმინე გულო. მადლობა წინასწარ.

0: გაიხარეთო, ნანო არის წერილის ავტორი, მოგიტყო ჩვენგან ნანოს და სიმღერა უცხოდ გაჟღერდება. გუბათ მინდა მოვიცინოთ დიანა გურძგაიას შესრულებით მენატრები თბილისო ემიგრანტ ვანოს მიუძღვნათო, რომელიც ახლა იმყოფება გერმანიაში და დიდი სიყვარულით მოვიკითხავთო მეუღლე და შვილებიო. მოკითხოთ ჩვენგან ემიგრანტებს დიდი სიყვარულით და უსურვოთ რა თქმა უნდა მიღწეული მიზნების შემდგომ, ოპერატიულად მიღწეული მიზნების შემდგომ სამშობლოში დაბრუნება თავენთ ოჯახებთან ერთად. არევან გაუში დაბადების დღის სიმღერა გამიშოს ბენდის ეძღვნება ჩემს მულს ანჯელა ახალაძეს, რძლისგან სიყვარულით მრავალი ჯანმრთელი და ბედნიერი წლების შემატებოდეს საყვარელ ადამიანებთან ერთად. აი მესმის რძალ მულობა. გაიხარეთ ნინო არის ოშხერელი წერილის ავტორი, სიამთკვირობაში გაგეტარებინოთ ცხოვრება ჩემო ეთილო ადამიანებო. მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები, უწყვეტი მუსიკის ძროა ჩვენ ტალღაზე, ჩვენ კი შოუ დღის ეთერში. ხვდებით ერთმანეთს და კიდევ მორი საათებს ვატარებთ ერთად. ეთერშია გულბათი, არ დაიტერდოთ.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი. 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

ალბათ მეპატიება სახში არ დაბრუნება რა ვქნა ხმა რომ მიწყდება.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
0: ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი

0: ჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნეს ესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეკე და არდაი დარდო.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 13 საათი 17 წუთია. დღემშვიდობისა საქართველო.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
1: ლაშა რამიშვილი მინდა მოვიპატიჟო ჩვენ უდარდო ტალღაზე გოგი ცაბაძის ძალიან ლამაზი სიმღერით რომელიც ნანა ცინცაძის ლექსია შექმნილი სიცოცხლეზე მეტად მჭირდები და ასევე მოვისმენ მედია ძიძიგურის და ზურაბ ცისკარიძის მიმღერ ამეს შეთვისო

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება

0: გჭირდება 0322481100.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებში, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
3: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
4: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიზარდეთ დისფუნქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო. We'll be right back.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზია ტექსელი ჯიჯი ჰაუსი. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. ჯიჯი ჰაუსი. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

0: ღემშვიდობის მეგობრებო, 13:40 წუთი უდარდო ტალღაზე. ამინდის პროგნოზი დაგიბრუნდით. დღევანდელი დღის ამინდის პროგნოზი უკვე ბოლოჯერ წარმოგიდგენთ დღეისთვის. მომდენო საათებიდან არ დაიდარდოს ეთერიდან, გაიცნობთ უკვე ხვალინდელი დღის ცნობას მოსალოდნელ ამინთან დაკავშირებით. დღეს 9 ოქტომბერია, პარასკევი, დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედი იცვლება ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმი, ბათუმი, ქობულეთი +22, მესტია +12, ზუგდიდში, ფოთში +23 დაფიქსირდება, ოზურგეთში +21 ივარაუდეს, ქუთაისში +24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება, უმეტეს რაიონში წვიმაა ნავარაუდევი და ტემპერატურას რაც შეეხება, აი აგერ ახლა მოგახსენებთ. ახალციხე ცხინვალი +18, ბორჯომი ხაშური +20, გორი თელავი +21, რუსთავში +22 დაფიქსირდება. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი ნაწილობრივ წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე +22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღის განმავლობაში. ანდროსტის კი ჩვენ დედაქალაქში 21 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +23-ა, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ბათუმში +22 ფიქსირდება. ძინე სარეკლამო გოლის დროა ჩვენ ტალღაზე და უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში არაერთი თქვენთვის საყვარელი და სასურველი ჰიტი გაჟღერდება. ჩვენ კი მორიგ საათ შეხვდებით ერთმანეთს და 2-დან 3-მდე თქვენ მუსიკალურ სულებს ავასრულებთ. ანუ რა ხდება? ხდება ის, რომ ხონების დრო ნენელა უკვე მოიპარა ჩვენსკენ და შემოვნებით მიიღებს სატელეფონო ზარებს 2017-47-47-ზე, ასევე მიიღებს სატელეფონო ზარის მიღმა წერილებს Viber SMS ნომერზე 5-6-96-7000-ზე და ჩვენ Facebook კედელზე. მაშასე ეთერში გულბათი დავთქმეთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ურთიერთობისთვის განკუთვნილი დროით გამოვიყენოთ ეს იმისთვის, რომ ზღვა პოზიტივად ჩქოთ ერთმანეთს და შესაბამისად ერთად შეგვქონოთ ბედნიერი ქართული უდარდელი განწყობა იქ ყველგან სადაც საქართველოს და იქ ყველგან სადაც ინტერნეტი არ დაიდარდოთ.
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიმღწე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, Schneider Electric-ის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: 15 ოქტომბრიდან.
7: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
8: რა? Ну-ка, шиния, дедико. Ис кетилия. Хандахан акарис. Хандахан ара. Мартлошен хар. Ту исаматқоб.
6: Мекрумсис да шепхробилис шемкролебиска. Джессика Честейни. Сашинилебата филмши схватета. Кинотеатрებში.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი. 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

გარესმი შეუბრალება ღავია მე იმდენად შევეჩვიე სიმბოლს აქამდე რომ ცოცხალი ვარ მიგვერს მე იმდენად შევეჩვიე ვანდებს მინდა თოვშიც

0: ავი ა
1: ისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ია, ხო ელისო? გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში. საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
2: გერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: Hero baby.

0: ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაცივებისაგან ეფექტური დაცვა.
3: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%-ს. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო
5: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე. ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596 96 7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: შუადღე მშვიდობის ეთერშია თხოვნებით 14 საათი 6 წუთია საქართველოში ეთერს უძღობა გულბათი და მე ვიქნები სწორედ თქვენ მუსიკალური სრულების ამსრულებელი ამ საათის ბოლომდე 2017-57-57 გახლავთ ჩვენ სატელეფონო ნომერი სადაც შეგიძლიათ გრეკოდ გამოხვიდეთ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში და მოითხოვოთ თქვენი საყვარელი სიმღერა ალო გამარჯობა
1: შუადღე მშვიდობის ლევანიკო როგორ ხარ
0: შუადღე მშვიდობის კარგად ვარ მადლობა თავად როგორ ხარ ნანიკო
1: კარგად, კარგად, მადლობა უფას, კარგად.
0: ძალიან კარგი, მიხარე შენი კარგად ყოფნა და ახლა მითხარი რა სიმღერით გაგახარე.
1: ეხლა რა გამახარებს და ჩურჩულები.
0: ჩურჩულები მოვისმინოთ, კი ბატონო, ვისთვის გინდა ვის მოიკითხა ვის მეუწუნე?
1: რა თქმა უნდა, პირველ რიგში შენთვის, ანანოსთვის, შენ შვილებს მოვიკითხავ და ვაჩუქებ დიდი სიყვარულით.
0: მადლობა, დიდი მადლობა.
1: და ყველა ერთგულსმენოს მოვიკითხავ, ყოველთვის ისაც ჩამოთვლი, ყველა იმ ადამიანს მოვიკითხავ დიდი სიყვარული და დაგემშვიდობები წარმატებები.
0: მეც დაგემშვიდობები საუკეთესო სურვილებით, მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად და ბედნიერ დღეს გისურვებ.
1: კარგად დროებით.
0: აბა დროები ბედნიერად გავაცნოთ ხანს და ნანიკო. მე შეთხოვნით რა თქმა უნდა, სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება, ჩურჩულები. რომელსაც მე და თაკომელიკიშვილი ერთობლივად წარმოგიდგენთ ჯეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, თუმცა მოდით აბა ნახოთ რაიმე წერილი თუ ფიქსირდება ამ დროისთვის თქვენი მხრიდან მობრძანებული. თხოთ გაუშვათ კაცი ვარ და ქუდი მხურავს, ეძღნობა მენშევი, ზმერაბა ბათოს, იაგორჩიკს, ბექარდის, კორუშას, კურკა ვასილიჩს, იმედა დუგაროს, ზვიადი მელაკუ და სოფელ თისელში მადლობაო. არც არაფერს მადლობა თქვენ, გულბათ მოგესალმები, პატივის ჩემი და დიდი სიყვარულით, კახეთიდან წერ ნინა, ბედნიერ დღემდე გისრო, გავში ძალიან გთხო, ამერა შეფაშული შესრულებით, თეთრი რაში ვიცი რომ შენს გიყვარს ეს სიმღერა და მიუძღვნი ყველას, ვისაც ეს ამნება მოსმენაო. მადლობა ნინა, ჩემო კარგო, მოკითხვისთვის, იმისთვის რომ გვისმენ ჩვენთან ერთად ხარ, კახეთს მოკითხვა. და სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება ცოტა ხანში, თუმცა მანამდე ორი სიმღერა უნდა მოვისმინოთ. თაკო გულბათი სიმღერით ჩურჩულები და ყარაჩოხელის სიმღერა, რომელსაც წარმოგვიდგენს სიმონ დანიელოვი ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, ყარაჩოხლის სიმღერა. და ამ ყველაფრის შემდგომ აუცილებლად ვაგზავნებთ ხოვნებს, რათა საათის ბოლომდე თქვენი ჩეული სიმღერები გაჟღერდეს, არ დაიდარდოს ეთერში.

0: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე. დარეკეთ ნომერზე 2 37 57 57. და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე. ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5 96 96 7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: გრძელდება თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში და 2017-57-57-ზე ველოდები მორიც სატელეფონო ზარს. ნახოთ ვინ შემოგვერთება და ვის ავსულებთ მუსიკალურ სურვილს თხოვნების ფარგლებში. გამარჯობა.
2: მოგესალმებით ბატონო, როგორ ბრძანდებით?
1: მადლობა, მადლობა. კარგად, ხო როგორ ბრძანდებით?
2: მადლობა, სარამიშოს.
1: რა სიყვარეს მოისმენთ?
2: ახლა ვეგეთყვი ბატონო. ვაშინგტონ ტრასისკენ მოძრაობ და ისეთ ლამაზად გამოიყურებოდა კავკასიონი, რომ ჩამოთოვილია, შეხშურდებოდა ეცილი თვალით. ხოდა მოდი მიუღეროთ კავკასიონზე დაუთოვიო.
1: გემი გასწორდა, ხო?
2: აგახო რა, კარგი არის ცეცი, აფრები კავკასიონზე დაუთოვია. ეცეცი ვარ დავეძევნე, გავეძევნე. ხო.
1: სიამოვნებით.
2: სიამოვნებით და უზმნი რომან და ნუგზაში მუზაშვილებს.
1: დაიხარეთ მოკლე დაგემშვიდობები და ბედნიერი დღე.
2: კარგად იძავის, კარგად.
1: კარგად, კარგად. დროებით, აბა. მაშასე მოდით მოვიპატიჟოთ ემიგრანტების ლაზათი. აჭეშმარიტად ქართულ ტავაზე და სიმღერა სახელწოდებით გემი გაცურდა, ასევე მცირე სარეკლამო გოლს შევხვდებით და რეკლამის შემდგომ მერაბ შეფაშური ამღერდება სიმღერით თეატრიაში. ამ ყველაფრის შემდეგ კი მოვაგზავნებთ თხოვნებს არ დაიდარდოს ეთერში.

0: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 თეთრად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი მინი ჩიკენი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი, გემრიელად ჭკვიანური.
3: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი. გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი. ხარისხის ნიშანი.
7: Wildberries. Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
7: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: მაშ ასე მეგობრებო, გზელდება თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში, მსმენელი ხაზე ყავს, გამარჯობა. გაიტიჩა. ალა უშავს. არ გაცივდება ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ვინ გაციებს და ყავა ძარი. ჩვენ ცხელ ხაზე. გამარჯობა. რა ხდება? მგონი მართლა ციდება. 27 57 57 ხაზე მორიგი მსმენელი, გამარჯობა. ალო,
1: მოგესალმებით, მოგესალმებით ლევანი, დიდი სიყვარული და სიხარული.
2: მოგესალმებით, როგორ ძანდებით?
1: აი, თქვენთან კავშირში როაც კარგად ვართ. უბრალოდ ხარჩქარა ვამბობთ, რომ ყველა შემოვიდეს ეთერში.
0: კი ბატონო.
1: შემოგევლე, რა მინდა გითხრა, იცი? ჩვენი მსმენელის ლარიტა ზანდარაიას დიშულის დაბადების დღეა დღეს, რუსიკოსი. და ლარიტა ზანდარაიას დაულოცოთ საყვარელი დიშვილი, დღეს არის იუბილარი. და ღმერთმა ყველა დიდი პატარა უცოცხლოს ღმერთმა და აი სულ ყველა მინდა მოვიკითხო, ყველა წამყვანი, ყველა მსმელელი, ყველა ემიგრანტი შინ გარეთ საზღვარგარეთ, ყველა კარგად იყოს და სულ დაბადების დღეები გვეთქვას და სულ გამრავლება გვეთქვას და მადლობის მეტი არაფერი არ გვეთქმის. ჩვენ არ დაიდარდო სვენერებს, რომ არ დაიდარდო ვაცოცხლის დარდი პრობლემა ყველაფერს გვავიწყებს და სიძმოსა სიხარულს ვიძებს გულში. და მე მინდა სიმღერა ღვინიაშვილი გიორგის დაბადების დღის სიმღერა ვაჩუქოთ.
2: კი ბატონო, კი ბატონო.
1: გენაცვალე და გემშვიდობები. წმინდა სამთავრობა დაგლოცოს მშვიდობა, ჯანმრთელობა, მაღალი ხელფასი
2: სიხარულე.
1: კარგად გენაცვალე.
2: აბა ბედნიერად.
1: უთითებ მოგევლეთ, კარგად.
2: ბედნიერად, დროებით,
0: დროებით. ამოვიკითხოთ რამდენიმე წერილი. ციკლაურის მუხამბაზი გაუში ლევან და მიუძღვნოთ ყველა ქალბატონსო, აკუნა მატა და წერილის ავტორი კი ბატონო, მიღებულია თხონა, სიმღერა აუცილებლად დაჟღერდება. გამარჯობა ხმა, ტკბილო, ბულბულო, ჩვენო ლევანი გოქთხო, გაუშა ალადაშვილის არავინ შენზავით, უძღვნით ჩემს შვილებს მერაბის და თათია აფციაურებს და მათთან ერთად ჩვენს ჩემო ლევანიკოვო. ძალიან დიდი მადლობა იგა ხუნდაძე არის წერილის ავტორი და მისი მუსიკალური სულის რა თქმა უნდა აუცილებლად დასრულდება ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. დღემშვიდობისა გულბა საყვარელო წამყვანო, ჩემი უდიდესი სურვილია გუშინ ვინც მოგვილოცა თქვენი მეტაურობით დიდი მადლობა უთხრა და მიუძღვნა მაცაცა თოხაძის დუეტი მეგობარი პატივის ცემით იზომელო თენგის და თენგის მონიავა. უღრმესი მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად, კიდევ ერთხელ გილოცავთ და განსაკუთრებით კეთილი სურვილები უნდა გაუგზავნოთ ქალბატონ იზომელოას და თენგის მონიალას. მოდი თანდროისთვის მოვისმინოთ ორი სიმღერა. ორი სიმღერის შემდგომ კი ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე მცირე სარეკლამო გოლიც მოგვიწევს მოსასმენად და აი ამ ყველაფრის შემდეგ აუცილებლად ბრუნდებით ეთერში, რათა განაგზოთ თხოვნები და შესაბამისად კიდევ არაერთი მუსიკალური სურვილი ავასრულოთ არ დაიდარდოს შუადღის ეთერში.

0: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. Sokaris სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. Sokar Giorgia Petroleum-მა, Sokar ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი Italiana Petrolis-გან უმაღლესი ხარისხის бенზინის პირველი პარტია შემოიტანა. Italiana Petrolis შეძენამ ევროპაში Sokaris საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. Sokari, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
1: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: განაახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-555.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36. ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: თქვენ ითხოვთ, ჩვენ გისრულებთ. თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში.

0: ხონები გრძელდება არდაიდარდოს ეთერში 2017 47 47 გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი რაც რა თქმა უნდა აქტიურია და ყოველთვის თანაბრად ხელმისაწვდომი ალო გამარჯობა
1: ყველ ზაგი მოძოს როგორ ძანდებით გენოცვალე
0: მადლობა კარგად თქვენ როგორ ხართ
1: მე ერთმა კარგად გამყოფოს
0: და
1: უბრალოდ ზალა და მადლი ნუ მოგიშალოს ხენ
0: ყველ
1: პირადად ოჯახში და რადიო არ დაიბლარდოს
0: მადლობა სახელი გამახსენეთ თქვენი
1: ჩემი სახელი არის ირაკლი ვარ კაკაბაძე
0: ირაკლი კაკაბაძე საიდან მიხარჩვიდით
1: ხონელი
0: და
1: ირაკლი კაკაბაძე მეორე რომელიც მამაკაცების
0: კი ბატონო ამიტომ ჩაგეკითხეთ სხვათა შორის
1: გაიხარეთ სიცოცხლეს ეცხად
0: კაცების შოუს ერთ-ერთი წამყვანი კი ბატონო
1: ვეწვიოთ
0: სიამონებით მე ხათაშორის ხონში მყავს ძალიან საყვარელი კარგი ტკბილი ოჯახი დაზმირილი პარტელიანი ალბათ გეცოდინებათ
1: ვისნო მაგას დაზმირილი პარტელიანი
0: მოვიკითხე თავის უსაყვარლეს
1: ოჯახი არის ქეროგრაფი არის
0: კი ბატონო ოჯახთან ერთად
1: აბლიყავ სანა სავისი და ახლოსა ვარ რა მთელი ჯგუფი
0: თუკი ნახავთ ახლოს დღეებში ჩემგან მოიკითხეთ დიდი სიყვარული.
1: ფონის კოლორიტი კაცი.
0: კი ბატონო, ასე ნამდვილად. აი მისი ვაჟი გიორგი ლიფარტელიანი კი ჩემი ძმა და მეგობარია და
1: გიორგი.
0: კი ბატონო, მის სიმღერები არ დაიდარდოს თაღაზე, გადის და ჟღერს.
1: დავლიო
0: არა, ეს არის გიორგი ლიპარტელიანი, რომელიც ბატონი დაზმირის ვაჟია და რამდენიმე სიმღერა აქვს ჩვენთან გაჟღერებული ჭეშმარიტ ქართულ ტალანტზე. მასე დღესაც ჩვენი
1: მეგობარ საბადების დღე.
0: აჰა.
1: ძალიან ხოთ მიუძღვალათ რამე საკეიფო სიმღერა ახლა დამჯარი ვარ თაგორის უფაზე და ქეიფოთ და ვაძღებდნენ მთელი კოლექტივი.
0: კი ბატონო.
1: და მთელი კოლექტივი უძღნის მაგ სიმღერას, რასაც მე ჭიარჩით. და ულოცავს დაბადების დღეს.
0: კარგი, მე
1: შემო ბექა, იხარე, იმრავლე. მთელი კოლექტივი გიძღნის დაბადების დღეს და მე ერთმა მრავალს დაგასრულოს. აიხარე.
0: აბა კარგად იყავით ბატონო ირაკლი.
1: კარგად ზანდებოდეს.
0: იცოცხლოთ, კარგი დროს დარბა მისურვებია, დროებით აბა.
1: და ჩვენთან ერთად ვატაროთ.
0: იუბილარს კი ჩვენგან კეთილი სურვილებით მიულოცეთ.
1: გაიხარეთ, იცოცხლეთ.
0: კარგად იყავით, კარგად.
1: კარგად ზანდებოდეს.
0: აბა დროებით გავაცილეთ ხაზთან ბატონი ირაკლი. და ორი სიმღერა უნდა მოვისმინოთ, მერა ბათაშვილის კეიფი და თამუნა ალადაშვილის არავინ ჩემსავით, აი ამ ყველაფრის შემდეგ კი კიდევ ერთი ჩარტი დაგიბრუნდებით.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დარეკეთ 2 37 47 47. ითხოვეთ და აგისრულებთ.
2: რიგით ბოლომს მენელი ყავს ხაზზე. გამარჯობა.
3: მარჯობა ლევანი, როგორ გიკითხოთ, გენაცვალე?
2: მადლობა, კარგად, თქვენ როგორ ხართ?
3: აი ხარ კარაბიშავა, იცოცხლებ. ეს ხალხი ცოცხლობ და არ დაიძაბოს ფილი მოსმენ.
2: იცოცხლე დიდხანს და ბედნიერად. აბა რა სიმღერა მოისმინოთ?
3: კობრა ამღერო, ჩემი თურფა საქართველო.
2: კი ბატონო, შემოვნებით აუცილებლად.
3: და მიუძღვნა პატრიცემო ჯაბა, რომელსაც უყვარს.
2: აი ასე დასრულდა თხოვნები, ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, ჩემო მეგობრებო, და გუგა კობრავა დაასრულებს შუადღის თხოვნებს სიმღერით ჩემი ტურფა საქართველო. მორიგ საჩიკი, შეხვდებით ერთმანეთს, ვიდრე დაამშვიდობებოდეთ დღევანდელი დღისთვის. ჯერჯერობით გრძელდება ჩვენი ურთიერთობისთვის განკუთვნილი დრო. არ დაიდერდოთ.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით. ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
1: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64-3w.kalmatron.gr.
2: ყელი მტკივა, მახვალებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
0: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
3: ტეტესეფტ.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და ხმარებად წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: გაქვს ოქროს ლომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი, დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
6: 15 ოქტომბრიდან
7: სახლში ვიღაც იყო. შენიორეული.
8: ნუ გაშენია დედიკო. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის, ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
6: მეკრუმსის და შეფხრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: თან გერაცვალე
1: ბიჭებო
0: აი აი აი
2: არ დაიძარდო თანთანა
3: აი

0: ოჯა. რაც გიმღერებთ ხმაწილო?
1: რაძნებ.
2: რაძნებ თიმეს მოგასმენთ. არ დაიდებთ.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 15 საათი 16 წუთია. დღემშვიდობის.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ალაკური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ბაშასე დადგა დრო ჩვენი განშორებისა. ყველა ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ იყავით თილის ცხრიდან ამ დრომდე ჩემთან ერთად. დღის მეორე მონაკვეთს თქვენთან ერთად აკომელიკიშვილი გაატარებს. ქართული კვარტეტი თქვენთვის მზისხივები დროებით.

0: რეკლამა Averse, ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მიმართეთ ეგიმს.
3: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
5: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში. სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
6: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
7: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზია ტაქსელი ჯიჯი ჰაუსი. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. ჯიჯი ჰაუსი. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: იროდიონი არის.
1: იროდიონი არა ის.
2: არ დაიდარდოს ყველა უსმენს, მათ შორის იროდიონიც. არ დაიდარდოს.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუა დღე მშვიდობის 15:54 სრულიად საქართველოში ბედნიერ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი, ზუსტად 1 საათში დაიწყება ჩვენი გადაცემა პრემიერა თაკოს და მანამდე კი ვისი ამოვნოთ ხო? იმ არაჩვეულებრივი მუსიკალური პროგრამის ფონზე, რომელსაც არ დაიდარდო შემოგთავაზებს. 10 ოქტომბრის პროგნოზი კი ასე გამოიყურება: მზიანი ამინდი არის მოსაოდნელი ყველგან, მინდა გითხრათ, როგორც დასავლეთ საქართველოს ჩოლში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში და ჩვენს დედაქალაქში. სოხუმში და ოზურგეთში იქნება 23, მესტიაში 15, ზუგდიდში და ქუთაისში 25, ფოთში და ბათუმში კი 24 გრადუსი სითბო, ახალციხეში 19, ბორჯომში 21, გორში 23, თელავშიც ასევე 23 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 20 იქნება, რუსთავში კი 21 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში 24 გრადუსამდე დათვება ხვალ. Ну, 25-იც კი იყოს. 15 საათსა და 45 წუთზე კი თბილისში არის 21 გრადუსი სითბო და ცოტა წვიმს, მინდა გითხრათ. რაც შეეხება მუსიკალურ პროგრამას, ქართული ხმების კვარტეტი აგრძელებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას ძალიან ლამაზი სიმღერა სახელწოდებით „გულთან ახლოს“. არ დაიდართო.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
2: ია, ხო ელისო, გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში, საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
3: გერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
1: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არ დაიდარდო.

შენს ქუჩაზე წვიმდა და წვიმდა თავგამეტებით თამაში მივხვდი თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხეტები შენ ჩემს სიცოცხლეს ისე უხდები ვითხია სარკის ნაზი მშვენება ქარმა სარკმელი თუ მომიხურა რამე შველებ

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: реклама.
1: Сокарис садгуребში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. Сокар Джорджия Петролеума. Сокар ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის бенზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. Сокари, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
0: განახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-555.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
3: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მიმართეთ ეგემს.
4: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი, გემრიელად ჭკვიანური.
5: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. Biflora კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. Biflora კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
8: გაქვს ოქროს ალუმბარდეს ესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი, კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
0: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: Hero baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 15 ოქტომბრიდან
7: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
8: რა? Ну, кашиня, дедико. Ис кетилия. ხანდახან არ არის, ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
6: ბეკრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში.
1: საქართველოში არის 16 საათი 29 წუთი.
0: მაღალი პასუხის მგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.
2: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები ერთ საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
3: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი GG House. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. GG House. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

თორმე მაინც ვეკურნავს ვერა დედის უდროოდ გარდასვლაზეცად გონებამ დღესაც ვერ დაიჯერა დროკი გავიდა მაგრამ ამ თქილის დრო თორმე მაინც

ვერ დაიჭერა სენაკის ქარში დედის ნაზი ხმა გონია გვერდით მიდგას და მესმის მე მისი ლოცვა დამხვევა ყველგან და მასაც ჩემი ცნობების ესმის მე დედის ამბერს ვატარებულში დისტანამარებს ვასრულებ მუტან რომ მოreuli ფიქრების ხოში არის ხები შეიძლება რომ დუმბა კაცობა სწავლა შეიძლება თუნ მე ხასიათი დამყვება დედის დაგემში მისი წარმომავლობა საწინდარია ლამაზი ბედის უდროწა სულ დედის სუსტხემდე და სავიცხებლად ვერ გავიმეტე ქუჩას დავარქვი დედის სახელი და უკვდავება კვლავ გაუბედე უდროცა სულ დედის სუსტხემდე და სავიცხემლად ვერ გავიმეტე ქუჩას დავარქვი დედის სახელი და უკვდავება კვლავ გაუბედე

0: გიორგი კიკონიშვილი და სიმღერა სახელწოდებით დედის ქუჩა. ჩვენ სიმღერა დავაპრემიერა წინა პარასკევს გადაცემაში პრემიერა თაკოსთან. სიმღერის ავტორი გახლავთ გოჩა იაშაღაშვილი. სიმღერა სრულდება, ჩვენ კი ერთად გავეცნობით ამინდის პროგნოზს, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის არის განკუთვნილი. დაგველოდეთ, არ დაიტართო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: შუა დღე მშვიდობის, მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ და 10 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გავეცნობი თქვენთან ერთად. მზიანი ამინდი იქნება მოსალოდნელი ხვალ დასავლეთ საქართველოში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში და ასევე ჩვენს დედაქალაქში. სოხუმში და ოზურგეთში იქნება 23, მესტიაში 15, ზუგდიდში და ქუთაისში 25, ფოთში და ბათუმში 24, ახალციხეში 19, ბორჯომში 21, გორში და თელავში 23, ცხინვალში 20, რუსთავში შუკი 26 გრადუსამდე დათბება. ჩვენს დედაქალაქში მზიანი ამინდი არის მოსალოდნელი, 25 გრადუსი იქნება 16 საათსა და 29 წუთზე კი თბილისში 21 გრადუსი სითბოა. გავაგზავნოთ ჩვენი მუსიკალური პროგრამა. წინ ასევე სარეკლამო რგოლის დასრულებისთანავე უწყვეტი მუსიკა გველოდება და ის სიმღერები, რომელიც თქვენ გიყვართ და მე დარწმუნებული ვარ ამ სიმღერების ფონზე ერთად ვისი ამოვნებთ, ნუ შემდეგი საათი საწყის უკვე გადაცემა პრემიერა თაკოსთან დაიწყება. რაც შეხება უწყვეტ მუსიკას, უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში გაჟღერდება სიმღერა თქვი, დათუნა მგელაძე დიმასი, სიმღერის ავტორი თავად ერთ-ერთი შემსრულებელი დიმა გახლავთ. ასევე მერაბ შეფეშვილი შემოგვერთდება სიმღერა შენ ხარ ყველაფერი, სიმღერის ავტორი მიშა გელაშვილია, მანანა კიკელაშვილი სიმღერით არ მოვალ, თუმცა მე დაგიბრუნდები დაუცილებლად, სიმღერის ავტორი ჯუმბერ ჯანდიერი გახლავთ და შვიდ კაცა სიმღერით გამოდი. ძალიან ლამაზი სიმღერები, ფიქრობ სიმღერები, რომელიც ნამდვილად აგვიმაღლებს განწყობას, შეგვიქმნის საუკეთესო განწყობას, ისეთ განწყობას, როგორც არ დაიდარდო შეფერება. ახლა კი კიდევ ერთი სიმღერა მსურ შემოგთავაზოთ დედაზე, ცოცხალი შესრულება. თამრიკო გვერდწითელი და ძალიან ისეთი ემოციური შესრულება. მოისმინეთ, ბედნიერ დღე.

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და ბორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთივწეში.
0: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-500-500. მოასარი სანამდროა.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
1: ველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევ ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-6 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ია, ხო ელისო, გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში, საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
3: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64 www.kalmatron.g. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-84-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: რეკლამა. საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
1: გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მიმართეთ ეგემს.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორა გაგაოცებს. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ყელი მტკივა, მახვილებს.
7: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ
10: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტა

0: დარდოსთან 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
1: ეთერშია თაკო.

0: რადიო არ დაიდარდო. ჯეშმარიტად ქართული დალღა.
1: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდო ეთერში.
2: საღამშვიდობის მეგობრებო, 17 საათი 22 წუთი შესრულდა, სრულიად საქართველოში და როგორც თქვენ მოგახსენეთ და როგორც თქვენთვის არის ნაცნობი, ყოველ პარასკევს რადიო არ დაიდარდო წარმოგიდგენთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან, პრემიერების ცოცხალი შესრულება და საინტერესო სტუმრები. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები მსურს წარმოგიდგინოთ. ჯგუფი იბერია თავისთავად ჯგუფი არის ცნობილი ქართული მუსიკალური ბენდი, რომელიც ასრულებს როგორც ტრადიციულ ქართულ ხალხურ და ეთნონაციონალურ სიმღერებს, ისე თანამედროვე საავტორო კომპოზიციებს. და ბიჭები აიხლა მთელი შემადგენლობით ვერ, როგორც მივხვდი, მაგრამ არიან სამნი წარმოდგენილნი არ დაიდარდო სტუდიაში. მოგესალმებით საღამშვიდობის მეგობრებო,
3: აბა
2: უმახიანი მისალმება გამაგონეთ.
3: ჩვენ გესალმებით, გეფერებით თქვენ მსმენელებს ვესალმებით და წლების შემდეგ ისევ თქვენთან დავუნებით. ძალიან
2: ხო, ჩვენ ეხლა საუბრობდით ეთერს მიღმა და აღნიშნეთ, რომ სადღა 7 წელია, ხო?
3: 7 წელზე ცოტა მეტია.
2: 7 წელი რა ხდებოდა?
3: ა 7 წელი არ ვიყავით საქართველოში. არა, ხო, 7 წელი. ხო.
2: აი 9 წლიანი ციკლი გამიგია და 7 წლიანი არ ვიცი.
3: ხო, ძალიან გაგვეწელა.
2: როგორ ცოტა ახლოს ვისაუბროთ. ნუ ფაქტიურად თქვენ შემოქმედებაში პაუზა არ ყოფილა, მაგრამ 7 წელი არ ხართ ნამყოფი.
3: პაუზა არ ყოფილა, უბრალოდ 7 წელი არ მოსულა, 7 წელი გავიდა, ხო, ცოტა მეტიც.
2: ცოტა მეტიც ესე. კარგი, ეხლა მოდი ვისაუბროთ, როდის დაარსდა საერთოდ იბერია. ანუ 7 წელი არ ხართ ნამყოფი, მაგრამ აი როდის შეიკრიბეთ?
4: კი, გამიდი. იმდენი წელია უკვე დაარსდა, რომ
2: ვეღარ იხსენებ.
4: და მომწონდა კიდეც თარიღი, რა ზუსტად.
2: არა, მე ხა თარიღს არ ვკითხობდა, საათს და დროს, ეხა ზოდიაქოებიდან გამომდინარე, თქვენი ზოდიაქოს ნიშნებით გავარკვიეთ უკვე.
4: უფრო 14 წელია, ესე ვიტყოდი. 14
2: წელია, ესე კი.
4: მაგრამ აქტიურად, რაც უფრო საქართველოს შოუ-ბიზნესში მოღვაწეობ,
3: შევაბიჯეთ.
4: შევაბიჯეთ არის 2017 და 18.
2: და ვის იდეა იყო ეს ყველაფერი?
3: გიგას.
4: წამოწყება ჩემი, მაგრამ ბექას დახმარების გარეშე ვერაფერს ვერ ვიზამ.
3: გიგა იყო თავის დროზე, გიგას ყავდა, მე რო გიგა გავიცანი.
2: ცოტა ახლოს, აი
3: ბენდი ფოლკ როლი ესე ერქვა გიგას ბენდს. შემდეგ მე გავიცანი გიგა. მე რა ისე მოხდა, რომ რეფორმები გავატარეთ. ხო, რეფორმები გავატარეთ, შევცვალეთ სახელი. მე რამოდენმე ადამიანს გამოვაკლდა, ვინც ჩვენთან ერთად იყო, ყველას მოვიკითხავ, ვინც ახლა გვისმენს.
4: ვისაც პატარა წვრილი მიიღო.
3: ხო, ოდნავი წვრილიც კი შეუტანია იბერის წარმატებაში და ხო, რა, მე გადავარქვით სახელიც ბენც, დავარქვი იბერია. და აქტიურად უკვე
2: მაგ. და რატომ იბერია?
3: მაგ პერიოდისთვის. ხო, მაგ პერიოდისთვის, ან ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ მე და გიგა, მერც საღამოს გახსოვს, ერთად რო ვიყავით, ხო და მე გადაწყვეტილება იმის გამო მივიღეთ იბერიო დაგვერქმია, რომ ჯგუფში ყველა კუთხის შვილები ვიყავით რა, რომ დავფიქრდით რა, იყო სამეგრელო, იყო გურია, იყო რავი, კახეთია და ასე შემდეგ რა, და გადაწყვეტეთ დაგვერქმია. ხო, იბერია. მაგრამ ჩემო გიგა, მე მინდა აღვნიშნო, რაც მახო შემოგვემატა უკვე რა, ჩვენი მახო, ეხლა ჩვენი ხმის რეჟისორიც არის მუსიკალურ განხრებში და ამბებში მახო არის ხოლმე. აქედან უფრო მეტად დაიწყო ჩვენი უკვე ის, რა ქვია, ხო, ანუ აღმასვლა, იმიტომ რომ უკვე არც სტუდიის გასაჭირი ჰქონდა, ну идеები და სიმღერები, სადაც არ გვაკლია, ყოველ კვირა შეგვიძლია დავდოთ ახალი სიმღერა და ახალი იდეა და ну ამ ყველაფერს ფრთების შესხმა უკვე მახოს დამსახურებაა რა.
4: მაგიტომ თქვი დაუნიშნეთ ზედანაც, 2018 წლიდან
3: 18-დან არა.
4: აქტიურად
3: 18-დან არა, გეშლება. ჩვენ YouTube არხი გავაკეთეთ 2019 წელს და 2019-დან ჩვენ პირველ სიმღერა ჩავწერეთ მახოს რომ მოწონდა მაჭირხოლი და მე გელინო და უკვე აქედან დაიწყო ყველაფერი. მე კიკინე ჩაიწერა და

0: კინემ უკვე ბუმი გააკეთა, რასაც ქვია, ეხლა დღეს მონაცემებით ჩვენს YouTube არხზე ნახვა აქვს
1: 25
0: მილიონი ნახვა აქვს ხო რა მთლიანობაში. და ზოგადად ჩვენს მილიონს 198 მილიონი ისა აქვს, რა ქვია რა, ნახვა YouTube არხზე მთლიანად რა.
2: კარგად დაქოქილი ხო?
0: კი, 2019 წლიდან თან წარმოიდგინე, ხა ბევრი არის, ვინც 2003 წლიდანაც აქვს ისე ასე, მაგრამ საკმაოდ კარგად წავედით რა, ერთ სიტყვით YouTube-ზე ხო რა.
2: ანუ ესე იგი შეიძლება ითქვას, რომ კიკინე არის ერთ-ერთი ის სიმღერა, რომელსაც დიდი პოპულარულობა მოუტანა იბერიას, ხო?
0: კი, თამამად შემიძლია.
2: თუმცა მანამდეც აქტიურობდი.
0: კი, მანამდეც ხონდა, მანამდე ერთ პერიოდი ყველაზე გავრცელებული ჩვენი სიმღერა იყო ის, რა ქვია, სამშობლოში შეძახილი, მაშინ მაგას კლიპიც გადავიღეთ. მერე ის იყო რანუნი ხო, რანუნიც იყო აფხაზეთო სხვათა შორის. მაშინ თქვენთან მოგochonda ხოლმე ეს პრემიერები არ დაიდარდო შე აი, როდესაც გულბათა იყო ჩვენი წევრი, მაშინ ხშირად ვაკეთებდით ხოლმე ამ პრემიერებს.
2: მაშინაც იყო ის. ვაკი მინდა მოვიკითხო
0: დიდი. ხო, ჩვენც მოვიკითხავთ დიდი სიყვარული
1: ჩვენიანაც.
0: რა თქმა უნდა. ну машинат суактивировდით ერთი სიტყვით რა, მაგრამ მე რაღაც ცოტა ჩავარდნა მქონდა და ამ ჩავარდნის შემდეგ რაღაცა ცუც რაღაცა კარგი მოძდებსო, ეგ მოხდა ცუცა ჩვენ ცხოვრებაში და დავიწყეთ და არ გავჩერებულოთ დღემდე. სულ ვცდილობთ რომ ანუ რეპერტუარი გქონდეს საკუთარი და შექმნათ საკუთარი
2: სიმღერები. და როგორ არჩევთ აი ამ სიმღერებს რეპერტუარს, როგორ არჩევთ?
0: ხო, რეპერტუარს ვარჩევთ, მახო თქვი ერთი ორი სიტყვა შენს რეპერტუარის ამბავზე.
3: რეპერტუარს ვარჩევთ ხოლმე ძირითადად, ანუ ჩვენი მთავარი ინტერესი არის ის რომ ანუ ეს უნდა მოეწონოს ხალხს. ანუ ჩვენი მთავარი მიზანი არის ეს, ახლა ჩვენ თითქმის ჩვენი მოღვაწეობის პერიოდში სულ ვმუშაობთ ხოლმე, ახლა დღევანდელი ქართული რეალობა რაც არის, რესტორანი არის ჩვენი შემოსავლის წყარო. ხო და გვაქვს ესეთი ტაქტიკა მოკლედ, რომ ჩვენ სადაც რესტორანში ვმუშაობთ, ნუ იქ დადინეს ბევრი სტუმარი, პერსონალი არსებობს და ასე შემდეგ. ხო და
2: ვიმღერებთ
3: ხოლმე, არა, რეაქციას კი არ ვაკვირდებით, რამდენად აეკვიატებათ ადამიანებს ეს ნამღერი.
2: ხო, გასაგებია, მაგრამ მე თუ მოვედი რესტორანში ერთხელ და იმის შემდეგ ერთი წლის მერე აღარ მოვედი, ანუ
3: იმ
2: მომენტში, ა, პერსონალი კი,
3: მაგრამ რა ეკუიატება, ხდებით რომ უკვე ჰიტობის კანდიდატი არის და ძალიან მუშაობს, ხათაშორის აი ეს ხრიკი მინდა ყველა მუსიკოს გავანდო თქვენ სადეთ ხოლმე და
2: ხო, რესტორანში მუშაობ.
3: ნუ, ვიღაცამ ოჯახის ფარგლებში, ახლა კოხტა გოგო მაგალითად ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ჰიტი გამოდგა საბავშვო სიმღერა, რაოდენ გასაკვირის არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ კომპლიმენტები ძირითადად მოდის, რომ აი განაის რომ მე ძალიან მომწონს თქვენი სიმღერა. ჩემ შვილს ძალიან მომწონს, აი უმეტესი კომპლიმენტი ეს არის ხოლმე. აი ჩემი შვილის ბაღელების, მშობლებისგან თუ ასე შეიძლება.
2: და რამდენი ნახვა აქვს YouTube არხზე? აი
0: ახლა 23 მილიონი აქვს ახლა.
3: ხო, 2
2: წელიწად ნახევრის მანძილზე.
0: თუ ა 27 მილიონი მქონია კი.
2: დღეს შეგვიძლია ვიმღეროთ?
0: ოხთა გოგო?
2: ხო.
0: რატო შეგვიძლია რა?
3: ახლა ვიმღეროთ?
0: ახლა თუ გინდა და დაკო არ არის.
2: მოდი ვიმღეროთ, მაშინ მე გადავიღებ, ხო? მე მაინტერესებს. ახლა რატო გთხოვეთ? იმიტომ რომ მაინტერესებს აი ბავშვებს, ხო? ახლა 23 მილიონი აღნიშნა და მაინტერესებს. ა 27 კაცოდ 4 რო გამოვაკელი მე მაპატია.
0: მეც 23 მეგონა, მაგრამ
2: 27 იყოს. კი ბატონო, და იმა ინტერესებს, ანუ კი ვიცი ეს სიმღერა, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავაჟღეროთ, აი ბავშვებისთვის რა არის მოსაწონი და რას აქვს გულისხმობთ?
0: ალბათ როგორი რაღაცა იცი ეს ბები არ ვეფერება შვილიში ტულები და ტულები ეგამბავია რა ხოხტა ხოხტა ეგ მუღამია ქა იმასთან. ალბათ ამიტომ მოწონ თორემ ხარ, რა ვიცი რა ტექსტი ეს მე.

0: არ დაიდარდოს ეთერში თქვენი მასპინძელია თაკო.
1: დიდი მადლობა. გიორგი ძალიან გაერთო. თანიყებდა თან ცეკვა უნდა და. დიდი მადლობა. ეს 27 მილიონი. გავაგზელეთ ახლა. ესე იგი ძირითადად როგორც მივხვდი რესტორანში მუშაობს რაღაც გარკვეული დღეები ხომ ასია, სადაც თქვენი პროგრამით ხართ წარმოდგენილი, ხო?
2: ქართულ ეთნოფოლკით ვიწყებთ და შემდეგ გადავდივართ ქავერებზე, გვაქვს დუეტები და ნუ ასე შემდეგ, ვისაც ჩვენი მოსმენა მომდება, ასევე შეგვიძლია თქვათ, სადაც მუშაობთ.
1: Ну, ერთხელ შეგვიძლია გავაჟღაროთ.
2: რესტორან ქვევრში, ბელიაშვილზე.
1: გასაგებია, მომზანდით. მოისმინეთ მათი რეპერტუარი, შემოქმედება და აი კიდევ ერთი სიმღერა უნდა შევასრულოთ მე როგორც ვიცი, ხო?
2: კი, ესა ჩვენი საავტორო სიმღერა, რომელიც
1: ეხა მილიონებით დავამატოთ,
2: ხო? ხო, ბოცაჭა.
3: აღმოთ, ეხა მოდი ამ სიმღერაზე ვთქვათ, რომ ეს
1: აუცილებლად,
2: ხო, ეს სიმღერა, ეს აჭარა რა. როცა დავიწყე ამ აჭარაზე მუშაობა, მაშინ ეს სიმღერა იყო სიყვარულზე. ვერსაც ნახე ქალიშენი სადარიო, მე მახოსთან ვიყავი ბოლნეში ჩასული. მაშინ მოვასმენინა მახოსა ფანდურზე და ნუ ახლა მახო მეგრეიც რაღაცას მოვასმენით ხოლმე. მოიცაბა წულიკ მოდია ეს გავაკეთოთ გაშლის ხოლმე თავის იმას აქვს პროგრამას და ნუ შეიტანს რა ჩაწერს და ჩავწერეთ ეს იმ დღეს რაღაც მონახაზზე გავაკეთეთ უცებ რა და მე რა ისე აღმოჩნდა რომ გიგასთან რო ვიყავით სახში გახსოვს მოდი ეს სიმღერა დავამუშავოთო და ქალიო და რაღაცაო და უკვე ან ტექსტი მქონდა ერთი კუპლეტი ამ სიმღერის ა მე გიგასთან ვიყავით სახში რეპეტიცია მქონდა ქვედა სართულზე სანამ მამუკა წაგვართობდა იქაურობას. სანამ ოკუპაციას ბატონი მამუკა ჩაგვიდარებდა. ხო და ავედი ზემოთ მახსოვს მეორე სართულზე ვიჯექი აივანზე და მან უკვე ტექსტი მომივიდა მაგცას მივიდოდი დაჭარაშთან გახსოვს და მოდი ხალი კი არა მოდი რაღაცა ემიგრანტული რაღაცა წამოვიდა და მოდი ვითომ ვეღაცა ეს ემიგრანტი უმღერის ამ თავის კუთხეს აჭარას რა ეგრე გამომივიდა
1: მონატრებო აჭარას ხო
2: ხო და ისე წავიდა მე ტექსტი ვერსად ნახე ხალი არა მხარე შენი სადარი და მე როგორ მათფობს მზე ტალღებში მალული შავი ზღვა და თოლიების ხმაური და უკვე ეს უკვე ეს იყო აჭარა და ზუსტად ამ სიმღერას დავარქვით აჭარას აჭარული არც განდაგანა აჭარა
1: პირდაპირ აჭარა და ისე ახლა ემიგრანტები ახსენეს შენ და თუნდაც თქვენი ჯგუფიდან გამომდინარე ანუ სახელიდან გამომდინარე იმიტომ რომ სხვადასხვა კუთხის წარმომადგენლები ხართ ხო ну ეს რესტორანის გასაგებია სადაც კვირაში რაღაც გარკვეული დღეები მოღვაწეობთ მაინტერესებს რამდენად სტუმრობთ ხოლმე სხვადასხვა კუთხეებს კონცერტებით იგივე ემიგრაცია ვახსენეთ რამდენად გაქვთ ხოლმე გასვლითი კონცერტები
2: კარგი კითხვა
4: ხშირად
2: ხო დავიწყებ ხშირად სტუმრობ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებს ჩვენი პროფესიიდან გამომდინარე კონცერტები ხშირად გვაქვს საკმაოდ და მუნიციპალიტეტებშიც გვაქვს მოთხოვნები, გვეძახიან, ჩავდიოთ, ვატარებთ ვეფერებით და ეს ბედნიერება გვაქვს. საზღვარგარეთ რაც შეეხება, საზღვარგარეთ ემიგრანტებთან მქონდა ბოლოს ერთი რამდენი ხანი გავიდა.
4: ერთი წლის წინ
1: ზუსტად. ხო, ცოტა რთულია ხოლმე, როცა ჯგუფზე არის საუბარი.
2: კი, მაგრამ ეხლა დაგეგმილი გვაქვს, ესე იგი, საახალწლოდ ისევ ბელგიაში ჩავალთ.
1: ანუ

0: ხელწერი უკვე დაგეგმილია?
1: ახალწელს საქართველოს შევხვდები, თუმცა იანვრის თვეში წავალთ. ისო ბელგიაში ხო?
2: და მოტო უცილებდა, რა ცოტა ბლატაობაში არ ჩამორთო თუ
0: ჩამორთო. არა, ჩამოგაცნეს.
1: აი, ბლატაობაში.
0: კი, ბლატაობაში. ეს წაგვებარია.
2: კუთხეებზე გამახსენდა რა, კუთხეებზე მინდა რომ აღნიშნოთ, დიდი მადლობა მოუხადოთ ჩვენს მეზერს, თქვენ საქართველოს, იმიტომ რომ აი თქვათ აჭარაში რო ჩავდივართ და კახურს რომ ღერი ვართ, მთელი აჭარაზე პირად ღერის ჩვენივე დაწერილი კახურს და
1: საუბარს.
2: ძალიან მაგარი შეგრძნება მაგას. სულ აღნიშნავთ ხომ ბიჭები, კახეთში რო ჩავდივართ, აჭარას ღერიან და ყველა კუთხეში ციოზებია.
0: ხო, იმიტომ რომ ყველა კუთხეს ერთმანეთში უნდა უყვარდეს, ხო,
2: რაღაცა ძალიან ჩვენივე შექმნილი სიმღერები რო ესე უყვართ და გვიყვარებენ ერთსონი ამ უცხო.
1: ხო, ჩვენც ერთი მიზანი ის ჰქონდა რა, ეს იბერია როგორ ქვა, ის მიზანი რომ ყველა კუთხეზე
0: გაგვიკეთებინა.
1: ხო, ყველა კუთხეზე
0: სიმღერები.
1: ესე იგი, მახო გავაკეთეთ აჭარაზე სიმღერა. კიდე დამეხმარე გურიაზე.
3: იმერული არის კი კინე, გურიაზე არის თვითონ ჩემო ტკბილო გურია სიმღერა.
1: აა
3: ესე იგი გვაქვს კიდე
1: სამეგრელოზეც გვაქვს.
3: ხო და სამეგრელოს რაც შეეხება თაკო მოდი ეხა გადავაბათ რა თან რო ეხა ჩვენი ბოლო ნამუშევარი რაც არის ეს არის მეგრული რა ეხა.
0: რასაც დღეს ვაპრემიერე?
3: გიგვიდებათ და ჩვენ
1: თუმცა მახო სანამ გადავაბანთ მოდი ამ აჭარაზე ვლაპარაკობდით და თან ხო არ შევასრულოთ ეს აჭარა და მერე გადავიდეთ
3: ხო ანუ უბრალოდ იმის თქმა მითხოდა რომ მეგრულით და ვიწყეთ და ეხაც მეგრულზე ვართ.
0: ეხა ნუ ბლატაობთ.
3: ნუ ბლატაობ ბიჭო.
1: ხო.
0: ზუთით მეც ვიღებ ხოლმე.
1: ბლატაობაში მონაწილეობას თუ ვიდეოს.
0: ნუ ორივე ძალიან კარგად გამომდის, ვიდეოს გადაღებაც, ხმის რეჟისორობაც და ხო. მეც დავიწყოთ ახლა.

0: არ დაიდარდოს ეთერში თქვენი მასპინძელია თაკო.
1: ესე იგი აჭარასაც მოვეფერეთ, სამეგრელოზე სიმღერას დავაპრემიერებ, თუმცა მანამდე კიდევ ერთი. აა, კი ბატონო.
2: ბარემ ხო რაღაც ჩვენი სიმღერა მიმღეროთ და
1: აა, აჭარა ძალიან მიყვარს. კახეთი ძალიან მიყვარს.
2: კახური შეგვიძლია რაღაც ერთი მონაკვეთი?
1: მონაკვეთი? კი ბატონო.
2: შეგვიძლია?
1: კი, კახეთს მოვეფერო, რთულს ხوار ყოფილხართ.
2: რთულში? ხო, მე მქონდა.
3: ახლა ვიყავით, ბოლოს ჩვენი კონცერტი იყო ახმეტაში, ახმეტობაზე.
1: აა, ძალიან მაგარია ახმეტა.
3: ხო, უკვე რთველის პერიოდები არის კი და ჩვენს მეგობართან ვიყავით კახეთში, მოვეხმარეთ.
1: ესე იგი, ახალ წელთან დაკავშირებითაც, როგორც აღნიშნათ, ახალ წლებზე მიდიხართ, ესე იგი, საქართველოს ფარგლებს მიმართ.
2: ირინა არის ერთი ჩვენი მეგობარი, რომელიც ხო ბელგიაში, ქალაქ ანტვერპენში და ერთხელაც ირინას ყავდით წაყვანილი და ეხლაც ირინასთან ერთად მივდივართ, უბრალოდ ეხლა ევროტურს ვაპირებთ. ანუ გვაქვს ამოდენიმე ადგილი, რომელსაც ხო, ამსტერდამია, გერმანიაში ჩავალ თუ არ ვცდები, საფრანგეთში, ხო, და ესპანეთი ერთი.
1: 1.7 წელი ალბათ კიდე.
2: 1.7 წელი არა, ეხლა უფრო არა. ეხლა ხშირად ვიმუთ ხოლმე, იმიტომ რომ ხშირად რომ გავაკეთებ პრემიერებს, მოვიტანთ ხოლმე. ზოგადად რაღაც ეს ბოლო პერიოდი არც ერთ რადიოში არ მიგვიტანია სიმღერა დასაპრემიერებლად. რატო არ ვიცი, თუმცა მართლა ესე იყო რა. მაგრამ ყველაფერს გამოვასწორებთ.
1: აა, კარგი, და ახალ წელთან დაკავშირებით მაგ კითხვა, ნუ ეხლა მაინც უკვე რაღა დარჩა, ხო, 2 თვე დარჩა. რაიმე ტრადიცია თუ გაქვს და ზოგადად სათხდებით ხოლმე, ალბათ კონცერტზე, ხო? ტრადიცია თან გზაში.
2: კი, კონცერტზე ხვდებით.
1: არა, მეც მიკროფონით ხელში ხვდები ხოლმე და სულ ათვლა.
2: ჩვენ ახალწელს არ ვიყავით, ხო, ბორჯომში მე მგონი წინა ახალწელს.
1: არა, ბორჯომში ხოთიშოს მე არ ვარ. აა, როგორ არ ვარ.
2: თუმცა შევხვდით რამოდენიმე კონცერტზე ერთმანეთს და გავიყავით ერთმანეთს.
1: კი, საახალწო კონცერტზე. საახალწო კონცერტზე. შევხვდით ერთმანეთს. მე ვგულისხმობ აი 31-ში. მე მაგალითად მიკროფონით ვარ ხოლმე. 3, 2, 1, გილოცავ და მე და მიკროფონი ხვდებით ხოლმე ერთმანეთს.
2: ჩვენ მასევად.
1: გვებედება ერთმანეთს. თუ პრინციპში კარგია. და ეს უკვე 20 წელია ეს ეგზელდება. ეს სხვა შემთხვევაში როგორ არის?
2: ეს წინა ახალი წელი, ისეთი ახალი წელი გქონდა, რომ ჩვენ კონცერტს რომ მორჩით, მერე დადგა ახალი წელი გახსოვთ და მერე უკვე სახლში წავედით და ხო, უკვე იქ აღნიშნათ.
1: მეკლეები, ანუ სახლში თქვენ
2: ხართ, ხო? ხო, სახლში რა, სასტუმროში სადაც ვიყავით, იქ გავაგზელეთ კარგი პურმარილი, სვანური кейფები და ამბები, ხო?
1: აა, სვანეთში იყავით?
3: ხო, მესტიაში ბოლო ახალი წელს მესტიაში შევხვდით, ძალიან დიდი თოვლი იყო, მახსოვს რაღაც ეგ.
2: დავრჩით მან
3: ჩალოციაში მოგვიწია წასვლა წამსვლა. ძალიან კარგი.
2: აი ზვავი რო ჩამოწვა ჩვენ დროს ჩამოწვა.
1: ჩვენი ქიყავი.
2: ხო, ჩვენ გამოდიოდით და
3: სხვა შორის ეგ ზვავი დაეცა ბექას თაუნზე და ძლივს ამოვაძვინეთ.
2: აბა. სხვა
1: შორის
3: ღუმრო.
1: აჭარიდან რო ადიხარ აი ზემოთ მეც და მეწია ზვავი.
2: ოდერძის უღელტეხილს გვარგულეს.
1: ხო, სადღაც მანდ ვიყავი ერთი წლის წინ კი და ზვავი ჩამოწვა. სხვა შორის არ არის ესეთი
2: რამეა, თუმცა მარტივი. მე მოგვა გვაშოროს დაგვიფაროს ყველა ზვავისგან.
1: ესე იგი, კახეთს უნდა უმღეროთ ახლა, ხო?
2: კი, კი, ჩვენს
3: ჩვენ
2: საყვარელს.
1: მე კიკინეც უნდა ვიმღეროთ და
2: კიკინეც იმერლებსაც უმღეროთ, რა თქმა უნდა.
1: და დავაპრემიეროთ სიმღერა.
2: კი.
4: ვიჩი ვარა და ვიჩიმები, თემოვიყვან ქალსავოც, ბავიჩები მოიცა.
3: რაღაც.
2: და, კაი, ხო. კი ბატონო.
5: ეგ იყო უკვე.
2: აი, იყო ეგა, კაცო მეც ახლა მე

0: ეგრეში მიდის ეგრეც ოთებული.
1: სიზმაში კი ჩემთან მოვლენ ლამაზმანი ქალები. ჯო შემოვიჯენ კოხტავირზე, დაგეც

0: გოგოვ შენ გენაცვალე.
1: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მოდი, ბარემ, კიკინე და შემდეგ უკვე დავაპრემიეროთ სიმღერა.
2: და სიმღერაზეც ვისაუბროთ, ხო?
1: კი, თავისუფლად ახალ სიმღერაზე ვისაუბრებთ. კიდევ ერთი ცოცხალი შესრულება. კი. თორე, ცოტა დროში ვიზღუდებით და ესე იგი, კიკინე, აქვე დავაფიქსიროთ, ანუ ეს არის ის სიმღერა, როგორც უკვე გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, რომაც საკუთ ზე დიდი პოპულარულობა მოგიტანათ, ხო? და მოდი კიკინეზეც ვისაუბროთ. ლაივ შესრულება შევთავაზოთ და შემდეგ უკვე მეგრული.
2: აი, კიკინეზეც ხოთა შორის მახო შერასაცაც.
3: პირველი ექსპერიმენტი, ხო?
2: პირველი ექსპერიმენტი მართლაც რომ კიკინეზე ჩავატარეთ ეგრე. აი, მოყევი ეგ ამბავი გუდა.
3: ხო, ნუ მოკლედ რო ვთქვა, წეღარას თქვი, იმას გავაგზელებ რო ანუ კიკინე ვიმღერეთ იმ ობიექტსაც მუშაობდით, მთელი პერსონალი მაქსიმ ღერას ღერო და მივხვდით რომ გაიჭდებოდა და ისე აგიხდეს ყველაფერი
1: ჩემსაც. ისე ხოთა შორის აი მესმის რასაც ამბავ, მაგრამ ძალიან რთულია ზოგადად ადამიანები რაღაცა გარკვეულ სტავკებს.
3: სონებს.
1: და ხوارებს.
2: არა,
1: არაფერი არ არის. ესე იგი, რაღაცა გარკვეულ სონს რო აკეთებ რაღაცა კონკრეტულ სიმღერაზე არის რო ვერ წაიღებს და რაღაცას ცოტა შედარებით ლაითად უყურებ, მაგრამ აი შეიძლება გავარდეს, მიხვდი?
3: კი, ახლა ამის პროგნოზს ვერავინ ვერ გავაკეთებს, ამის პროგნოზი რო შეგვეძლოს, მაშინ ყველა ჩვენი სიმღერა ჰიტი.
2: ეგ იყო ჩვენი მსხვერპიაც იგივე არის, ხო?
3: თუმცა აი რაღაც 5 სიმღერაში, 6 სიმღერაში, 7 სიმღერაში საუკეთესო შემთხვევაშიც ესაც ერთ სიმღერა მაინც რო გაიჭდება ძალიან კარგი შედეგია
1: ეს
3: ნებისმიერი
1: მსოფლიოდანის ვარსკვლავზეც რო ვთქვა ზოგს მარტო ერთი ჰიტი ქონდა და იზღირდა ყველად კი ბატონო
3: ხო რა
2: აი ყარებიაზეც ეგრე ვიყავით გვეგონა რო გაიჭდებოდა ველოდებოდი
3: აი დიდი ფსონი გავაკეთეთ ამ სიმღერაზე
1: მე ნერვიულობთ მე ნერვიულობთ ისე აწაიღო
2: არა იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი პროექტი გვაქვს კიდე წინ ძალიან ბევრი სიმღერები გვაქვს გასაკეთებელი
1: ეხლა საერთო ჯამში რამდენი სიმღერა გაქვთ თუ შეგვიძლია რომ დავასახ.
2: ახო, ერთი 2 20 20 სიმღერა მაინც ვითება საავტორო. ანუ ორ ალბომს გავაკეთებ თავს.
1: ანუ ალბომი ჯერ არ გვაქვს.
2: არა, საავტორო. ეს უკვე მე ცოტა ასაკში ვაპირებ
1: თავს. ასაკში. კარგი, მოდი კიკინე ვიმღეროთ, ხო და შემდეგ ვისაუბროთ უკვე ახალ სიმღერაზე.
2: კიკი კიკი.
1: ფონს დაუწევ ერთი წუთით.

0: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.
1: დიდი მადლობა. მოკლედ ფაქტიურად მთელი კონცერტი იყო თქვენი, ხო? რამდენი სიმღერა?
2: კონცერტებზე რო დავდივართ, მეც კი არ მღერივართ ხოლმე.
1: კარგი იყო, კარგი, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მომზანებისთვის.
3: მადლობა თქვენ, მოდი.
1: 7 წლიანი პაუზის შემდეგ და მოდი ვისაუბროთ, იცი რა, ნი ხა მოვიკითხო მე სახელს, მაგრამ ვერ მიხვდა ეს რას ნიშნავს. გვარგვალე
3: დაუდგა ჟამი იმისა რომ ვისაუბროთ.
1: გვარგვალე.

0: ესე.
1: გვარ.
2: შეიძლება მე დავიწყო როგორც რაჭველმა მეგრულზე ლაპარაკი.
1: კი ბატონო, აი რო გითხრა, ჯერ ეს მითხარით რასია? გვარგვალე, რას ნიშნავს?
0: გვარგვალე იდეაში რო დაუფიქრეთ, რამოდენიმე ამბავი აქვს, დუღილს არც ნიშნავს ეგრე რა, იმიტომ რომ ჩვენთან სოფელში იციან, მაგალითად ეგრე წოდებულ ღუმელზე თუ დევს მადუღარა, ოღონდ ის მადუღარა არა, ელექტრო არა. ძველებული რა. და ეგრო დუღს ბევრჯერ უთქვამს ახლა მაგალითად ბებიებს და გვარგვალიანს და გეჭოფი ანუ დუღსო და აიღეო და მეორე ამ შემთხვევაში რა იყო ეს გვარგვალე იცი ან ღვინის დალევა უბრალოდ გადასხმით ან ჩასხმით ეგეთი ამბავი გვარგვალ გადაგვარგვალება ხო და ეხა მოდი აი მახოს აქ მაღაზე მახო რაჭველი რადგანა კარგად მოყვება ეხა მეგრელი ვარ მაინც
2: არა მე უბრალოდ მინდა კლიპი შესაძლებელია
1: კლიპზეც და
0: ან საიდან შეიქმნა მაღაზე
2: ანუ ერთი წელი არის დაახლოებით უკვე ამ სიმღერაზე მუშაობა რაც დავიწყე რაც იდეა გაჩნდა ამ კლიპის და ბექა იყო ჩასული, ეხა ბექა მოგეხსენებათ მეგრელი არის, იქ მოიძია ეს ძველი ისტორიები. ანუ ამ კლიპში არის რაღაცა სცენები, რომლებიც ასახავს ისტორიებს, ნამდვილ ისტორიებს ასახავს, რომელიც მართლა ხდებოდა ამა თუ იმ მეგრულ სოფლებში. ხო და აქ არის ესეთი სცენა, რომ აი ხეზე სვავენ, აი ბექა, ხო, ხეზე სვავენ, აგვარგვალებენ ღვინოს, რომელიც ეს ნამდვილი ისტორია არის, აი ბექას ბაბუას პირადად ეგეთი რაღაცა გაუკეთებია.
1: ანუ ხეზე ადიხარ და
2: ხეზე ადიან და სვავენ კი
1: ანცით თუ ჭიქი თუ როგორ
0: გვქნება
2: ხო
0: არა როგორ აქ აქ თავარი მნიშვნელობა მახო ქვასანაყებით
2: აა
0: სადაც აჯიკა კეთდება ეს ბიზაჩემმა მომაწოდა ეს აზრო ეს დამილევია
1: სწორი კითხვა დავსვი ეს ეგ
0: ხო ხო
2: ხო კიდე არის თაკო ამ კლიპში არის ესეთი მომენტი რომ ეს გვარგვალე ეს თავარი პერსონაჟი რასაც ბექა განასახიერებს ძალიან თვალი არის და ტაჭკსით მოყავთ ანუ ტაჭკა ეგრეთ წოდებული იყო რომ თვალი ადამიანი ხო უნდა ჩაგეგდო და კლიპშიც ჩანს რომ ტაჭკსი აწერია და იმითი მოყავს ეს ის ტაჭკა არის ანუ ტაჭკას ბრჭყალებში იმიტომ ვიზახი რომ ეს ის ტაჭკა არის რომელთაც მართლა ბექას მეზობელი ერთხელ რო დათვრა ეს ამითი წამოიყვანეს და ასე შემდეგ. კიდე მინდა აღვნიშნო ის, რომ ანუ კლიპის გადაღების პროცესი ცოტა არ იყო ხანმოკლე, ცოტა დიდი ხანი რამოდენიმე დღის მანძილზე მიმდინარეობდა და ბექამ წამოიღო ძმარი რა მოკლედ რა, იმიტომ რომ ღვინო რო გაგატანოთ
0: ამდენი ძალიან ძალიან ძალიან ძალიან მაინც დაუჭირდა
2: ძმარი ქონდა რა, მაგრამ ისე მოხდა რომ ამ გადაღების პროცესში ანუ თვითონ სცენებში ჩანს რომ სვავს და დალევა გვიწევდა და ესე ძმრით გამოიჭიყა ჩვენი საყვარელი ბექა და ნუ ძმრით დათვრა და მართლა მთვრალ კაც მართლა მთვრალი განასახიერებდა და ისა ასე შემდეგ კიდე იქ არის რაღაცა მეგრული ისტორიები რომ რეზინის ჩექმები
0: ო რაც კადრში ვერ მოხდა
2: აი ეს ვერ მოხდა კადრში მაგრამ ესაც კარგი ის არის
0: რომ ხო სიდედრების ადგილზელო სვანდნენ ხოლმე ღუმელზე ადიოდნენ რა ბაბუაჩემს გაუგზელდა თურმე
1: ანტებო
2: ღუმელზე არის კონცერტებს ფეხები გეწყვებოდა ამ რეზინის ჩექმებში
0: ბაბუაჩემს ისე უყვარდა ეს თავის სიდედრი გაუგზელდა და ქუსლებზე გადაუვიდა სიმხურვალე და ჩამოხტა და დროულად ნუ ეგ რაღაცა ეს მომენტები
1: ტრადიციები
0: ხო რაღაცები იყო ეს ყველაფერი ამოკინძეთ
2: ხო ან ინსპირაცია იყო რეალურად ბექასთვის ბაბუამისი და ამ ისტორიებით ესე ვთქვათ ბექამ უბრალოდ ამ კლიპით გააცოცხლა ის ისტორიები რაც რეალურად
0: მომხდა
1: დღეს ალბათ აღარ ხდება ხო ზოგადად ეს ტრადიციები დღემდე შემორჩა თუ არა?
0: დღემდე რაღაცები არ არის ხა შემორჩენილი რა. ეს როგორი რაღაცები, იცი? აი ნასვამი კაცი რო იყო და რაღაც აი რაღაცა სიმთვრალეში რო აკეთებდნენ რაღაცას, ნუ რაღაც ეგეთი რაღაცები და ეგ მომენტები დაუჭირეთ
1: და ეს კლიპი როდის იქნება? თუ არის უკვე?
0: ეს კლიპი უკვე შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენ YouTube პარკზე.
3: 10 დღეს.
0: ხო, 10 დღე გავიდა უკვე რაც ავტვირთეთ და სადღაც კარგად მიდის 35000, ხო, 40000 ნახვამდე არის უკვე ასული და იდეაში კარგია რა, კარგად მივდივარ.
1: აა როგორი რეაქცია ქონდა ხალხს? სამეგრელოს განსაკუთრებით
0: გავხარდებოდა იმიტომ. ძალიან დაბოდნენ ესეთ რაღაცას ახლა რა, ცოტა კომედიური რაღაცა. თან ჩვენი ძმა და მეგობარი ჯანოიზორია მონაწილეობს ამ კლიპში.
2: აი მონაწილეებში შესაძლებ ბოდიში დამატო ჯანოიზორია, სულგუნის ბიჭო და ხუჩა კვარაცხელიას მონაწილეობს კლიპში სხვადასხვაის და ყოლას ვეტყვი რომ ნახონ აუცილებლად ძალიან საინტერესო
0: კადრებია. ხუჩა როიხილონ
2: ეს მეგრელი კოლორიტები.
0: ეხა მეგრელი ყველაზე მაგარი, ანუ ყველაზე მაგარი ხუჩა ჩვენთვის ეხა რაღაც სიამაყეა და ხუჩას ყوار გამოვტოვებით.
1: ხო, ნუ დღეისობით კი.
0: ხუჩა წყავს. რომ ნამდვილი ხუჩა არა ეხა რა თქმა უნდა.
2: აა გაჩერდი ბიჭო, ინტრიგა ჩავაგდენ.
0: ხო.
2: მეგრული დავაკეთე.
0: ხო, მეგრული.
1: მეგრულად.
0: ხო და საერთოდ სიმღერა საიდან დაიბადა, მოდი ამას ვიტყვი რა. სოფელსი ვარ ჩასული, ბაბუა ჩემის ვარა, სოფელში. ა სოფელი ხო სოფელში ვარ მოგეხსენებათ მე ვარ მარტვილიდან

0: მარტვილის რაიონ სოფელი სერგიეთი.
1: სერგიეთი.
0: ხო, ჩემი სერგიეთი. ხო და. სერგიეთში ვარ ჩასული და მარანში ვარ ბაბუა ჩემთან შესული თუთუმს ვეწევი.
1: აჰა.
0: ოდა, ეხა ვიცი რა ქარავენ არ შემოვარ, სტუმრიანობის დროს იცის ბაბუა მარანში შემოვარ, ღვინის გამოტანა მე ვარ ეხა და შემოსულია და შემომიღო რა, კარი რო არ ველოდები ესო ბაბუა ჩემი. შემოვა და შემომიღო ეს კარები, გამიღო და რა საკეთებო, აკო ბიჭო, ეს რა უბედურე ღვინო აიღე და გადაიგვარგვალეო. და მომიხურა ეს კარები და მეც უყურებ ამ ღვინოს, უყურებ.
2: ხელი არ ჩაიქრია და გავიდო.
0: მეც გერტირთი დო

0: ბრავო.
1: ხო, ეს ამბავი მოვიდა.
0: ეს არის ახალი სიმღერიდან, ხო? არ დაამტრიო გიტარაზე.
1: ხო, ეს ახალი სიმღერიდან, ხო და აი ეს შეიქმნა ეს სიმღერა. მე რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის მე გავრმი ვარ პასტა და ფურცელს ვიღებ ხოლმე ხელში.
0: ესე იგი ლექსი ძირითად ჩვენ გეკუსმის ხოლმე, როგორც მივხვდი, ხო?
1: და მე მივდივარ ხოლმე ამ პასტა ფურტან იმას, რა ქვია, დიქტაფონ ხმის ჩამწეზე რომ ჩავიწერ ამ ყველაფერს. მახოსთან მივბივარ ხოლმე მე.
2: სანამ მახოსთან მივახოვენ, ჯერ მე მირეკავ.
1: ხო,
2: ტელეფონში მაჩვენებს და ბიჭო არ მესმის ხო და ხალხო გნახავ და მითხარი მეორე და არა მომიცვლე მოიცოდე.
1: არა, გიგასთან უნდა დავრეკო, იმიტომ რომ ამა ეს თუ იტყვის, წული კარგია სადღაც თუ მეტყვის, ესე იგი კარგია და მე მახოსთან მივბივარ ხოლმე.
0: და არის რო გეუნება, რო არ არისო კარგია, ფილმა ესე ჩემხოები?
1: აი სუ მაგამბებზე ვარ, თან მახოს ვაჩვენებ და ახახა უკრავ და მახოს რაღაცას ვაჩვენებ ხოლმე ახალს და მისმენს და აი არ უნდა რომ იმასქნას რა, ანუ შეიმჩნიოთ სახეზე და ჰა მახო როგორია და ხო, წავა. აქ ვიცი რომ უკვე ხო, ნუ კაი, სიმღერა გადავდოთ გვერდზე რა.
0: კარგი, არანჟირებების ეკუთვნის საჩაიწერა.
1: მახოს რეხვიაშვილის სტუდიაში, Max Rex Studio. ასე ქვია, ჩემი მახოს სტუდიას და აქ წერ ზოგადად მაჭირხოლიდან დაწყებული გელინო რაც კი ჩაგვიწერია 2019 წლიდან, ყველაფერი უკვე მახოსთან გვაქვს ჩაწერილი. მახო არის ჩვენი ხმის რეჟისორი, ეგრეთ წოდებული არანჟირობში კი ბრწყალებში. ასევე ჩვენი კლავიში. მესამე ხმა და ნუ რა ვიცი რა, ჩვენი სული და გული და
0: ხო. კარგი და სანამ სიმღერას გავაჟღერებთ. აა უფროს. აა და სამომავლო გეგმებზე ორი ოდესი.
1: ო, სამომავლო გეგმები დიდი გვაქვს, ვაპირებთ. ხო, მონდომება გვაქვს რა თქმა უნდა დიდი. ძალიან გვინდა რომ ეს ამდენი საავტორო სიმღერა დაგვიგროვდა ახლა და ეს 115000 გამომწერი გვყავს ამ YouTube-ზე. და ამდენი ნახვები გვაქვს და ასეთ სიტუაციად აგერ ეხა გვარგვალე გავაკეთეთ Facebook-ზე რომ ავტვირთეთ ეს რაღაცა mini reels ვიდეოები, წარმოიდგინე დღის ბოლოს უკვე top 100 ვიდეოში 100 reels-ში იჯდა. წარმოიდგინე ეხა ეს მსოფლიო მასშტაბით და მილიონი დაარტყა საღამოს, დილიდან საღამოს უკვე მილიონზე იყო ასული. ზუსტად 3 ვიდეო წარმოიდგინე ერთ დღეში.
0: Reels-მა.
1: ხო, reels-ებიდან. ხო და ეხა როგორი ამბავია ესო გვინდა რომ სოლო კონცერტი გავაკეთოთ, აი ძალიან მთელი გული და
0: სულ დააპირებთ, ყველგან რემონტია და
1: ხო და აი ზუსტად ეხლა ხო აი ამ ამბავსთან გავიჭედეთ, იმიტომ რომ ძალიან გვინდოდა ფილარმონიაში გავაკეთებინა, ეხლა რატო ამ ხელ ამბიცია და იმიტომ რომ სადღაც 15-16 წელია ამ ჩვენ საქმეს ვაკეთებ და რაო გვეკუთვნის
0: შეჯამება, შეჯამება
1: ხო და ამდენი რეპერტუარის გამოყენებაში თან შევქმნით სიმღერები რაც არ არსებობდა და რაც ხალხმა შეიყვანა, ნოლიდან დაუწყეთ ყველაფერი და ეს რაღაც აი ძალიან დიდი мотиваციაა და ჩვენც უნდა გავაკეთოთ რატომაც არა, თან ბევრმა ჩვენმა კოლეგამაც უკვე ჩაატარა ეს სოლო კონცერტები გააკეთეს, ეს იყო და ჩვენი დროც მოვიდა ჩემი აზრით და როგორც კი მორჩება ეს მშენებლობის ამბები და რემონტის ამბები ვეცდებით რომ ჩავატაროთ და ეს ჩვენი მსმენელები ვინც ჩვენ გვისმენ ყველა ჩამოვიყვანოთ რეგიონებიდან და ყველას მოვემსახუროთ ისე როგორც თბილისიდანაც, მაგრამ მე ვიცი რომ რეგიონებიდან ძალიან ბევრი ადამიანი ჩამოვა და ყველას ისე მოვემსახუროთ როგორც ეკუთვნის ჩამოვიყვანთ, მოვიყვანთ უმდაცა.
0: კარგი
3: სამომავლო გეგმებში კიდე გვაქვს ბევრი სიმღერების ჩაწერა, რომლებიც პროცესში გვაქვს, ბევრი სიმღერები არის აი ხოიც რომ დაიწყოთ.
1: ეხლა წვიმაზე გვაქვს ხო ერთ სიმღერა, ხო ცოტა განსხვავებული
3: ჟანრი, როგორ აქ რაღაც ხმებია დასაწერი იქ მუსიკა იქნება. კლიპები, სიმღერები ჯერჯერობით ამის ამბიციაა.
1: დეფიციტი არ გვაქვს,
3: სწორედ და ენერგია გვაქვს საკმაო რაოდენობით და კიდე ბევრ მოკლედ სიმღერებს და კლიპებს ვაპირებთ.
2: რაღაც ახლა თუშურსაც ვაპირებთ და თუშური ფანკი ხო ჩემი.
1: ხო, თუშური ფანკი იქნება განსხვავებული. ეს მახოს იდეა იყო, ფანკის იდეა ხო?
2: რაღაც ესეთი იყო და ექსპერიმენტი გვინდა რომ გავაკეთოთ და სხვა შორის ლაივში რომ უკრავთ ხოლმე ძალიან კარგია და

0: კარგად ჟღერდება და კარგად
1: მოაქვს მაგას სიმღერას და მუსიკას და ნახოთ რა იქნება
2: ზაცარა
0: სხვათაშორის ყაზბეგზეც კი გვაქვს დაგვაუწყა ყაზბეგსაც კი უმღერეთ ჩვენი საკუთარი სიმღერა ყაზბეგზეც კი გვაქვს დაწერილი
2: ნუ საკუთად ბევრი ესე
0: კი ძალიან ძალიან ხო ან მართლა აჭარა ამეგრელო ხო ანუ გვაქვს
1: აფხაზეთში
0: ა აფხაზეთზეც გვაქვს ხო ძალიან ძალიან ძალიან ისე ანუ არ გავჩერებულოთ ამდენი წლების განმავლობაში ხარო ვაკვირდები და რაღაცებს ვიხსენებ ნუ კარგად მივდი
1: ერთად
0: შეიძლება
1: თუმცა ჩვენი საავტორო ოსური არ გვაქვს და ჩვენი ყველაფერი და სვანური სვანური და ოსური დაგვრჩა და
2: მადლობა მადლობა ცოტა მოგ
0: კარგი გეყოფა ბიჭო გეყოფა აღარ მინდა არა იცით რა თაკო ძალიან ძალიან ის არის რა ქვია გაგვიხარდა რა ეს სტუმრობა
2: უშ
0: საუბარი რა სამდენი წელი არ ხო ესე მარტივად ვერ გაგვიშვებთ 7 წლის განმავლობაში რა წარტმულა უნდა იყოს
2: დაცვა
0: დაცვა გაიყვანეთ ესე
2: არა მე მესმის თქვენი
0: ხო ხედავ ამდენი სალაპარაკო დაგვიგროვდა ვერ ვჩერდი
2: კი თავისთავად 7 წლის განმავლობაში დაგროვდებოდა ბევრი და მე მინდა წარმატებები ვუსურო. ჯერ პირველ რიგში იმ სიმღერას, რომელსაც დღეს დავაპრემიერებ, დარწმუნებული ვარ, ის სიმღერები, რომელიც დღეს ლაივში გაჟღერდა, გადაცემის ფარგლებში, ეს სიმღერების როგორც აღნიშნეთ, ანუ აღმოჩნდება ჩვენს ბაზაში.
0: კი, აუცილებლად ყველა სიმღერა შემოვიდა.
2: ანუ ის რაც არ დაპრემიერებულა ამ დრომდე და გეგმებიც ძალიან საინტერესო გაქვთ და ფიქრობ მართლა, როცა ჯგუფს უკვე უსრულდება რაღაცა 15 წელი, 14 წელი, 16 წელი უკვე რა თავისთავად რომ ერთგვარი რაღაცა რეზულტატი, რაღაცა შეჯამება მოხდეს თქვენი რეპერტუარის, თქვენი შემოქმედების და თავისთავად გაახაროთ თქვენი მსმენელები და როგორც აღნიშნეთ, თუნდაც რაიონებიდან ხალხის ჩამოყვანა, ცოტშორ პირველად მოვისმინე, მსგავსიიდი, აიმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე რომ ამბობენ რომ თბილისში აპირებენ აი ამ შემაჯამებელ კონცერტს, ხშირად ვეკითხები ხოლმე რომ რაიონებში ხო წახვალთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი თვითონ თავისი სახსრებით ვერ ახერხებს ჩამოსვლას, რჩება კონცერტ მიღმა და ეს ძალიან კარგი იდეა.
0: ზუსტად ამას ამ ფინანსებს, ანუ ეცდებით რომ ყველანაირი ფინანსები გქონდეს, გამოყოთ რომ ეს ყველაფერი გავაკეთოთ მარტივად.
2: მოკალი.
0: ჩამოვიყვანოთ ჩვენი მეგობრები, ჩვენ მსმენელები და
1: გადაცემაში სტუმრად შემოვიერთო ფაროსთან. რომელიც მიმღერ
2: დაცვა არ მომიდა ფაროსთან. შენი ბალია. ზუ ზუ
0: ზუ ზუ ზუ. მე მგონი ეს კოსმეური ფაროსთან. ხო, კიდე რა გქონდა სათქმელი, სათქმელი? ა, იცი, ხო, ხო, აი სხვათა შორის ხო, ეგ ამბავი გვინდოდა, მეთქვა რომ პროექტს ვაგძელებთ. ეხა ჯანო იყო ერთ-ერთი. თუ ჯანომდეც ქონდა, რამოდენიმე იყო კაცო ჯანომდე, ხო? დუეტები ქონდა, ხო? ფოჭხუა სოფოსთან ესე ჩვენს მეგობრებთან ერთად, ჩვენს საყვარელ მომღერლებთან ერთად, თუ ესე ეტაპობრივად ვაკეთებთ ხოლმე დუეტებს.
2: რა მაგარია.
0: ხო, ეხა სოფოსთან გვაქვს იდეაში დაგეგმილი, მე ზურამანჯავლიძესთან გვაქვს კიდე დაგეგმილი და ბედია.
2: მაგარია, მაგარია.
0: ხო და მე ამ რაღაცებსაც ვაკეთებთ რა. და ეხლა მახომ რო თქვა რომ აი დეფიციტი არ გვაქვს სიმღერების, ხო ზუსტად ეხლა ჩემთვის გონებაში ვთვლიდი რამდენი სიმღერა გვაქვს, აი გადადებული დაწყები ბულდა გადად სადღაც ერთი 800 ანუ ფაქტურად ერთი ალბომი გამოგვდის კიდე რა უბრალოდ
2: კიდევ დამატებით.
0: ხო ანუ არ ვიხებდი წვიმს ის ან ძალიან ბევრი რაღაცები გვაქვს ეს ხორუმი ის არის ანუ რაც გვაქვს ხა ამოანათე ხო ან ძალიან ძალიან ისენი.
2: ხო და მობზანდით.
0: კი მოვალთ და ეხლა შემდეგ სიმღერას რასაც ვაკეთებთ ეს სიმღერა ცოტა განსხვავებული სტილი იქნება. ალბათ აი თქვენ რას
1: რაღაც დავარქმევდი რეტრო პოპს.
0: ხო რაღაც ჩემი აზრით რაღაც ჯენზი თაობის ის სანაუშო
2: საინტერესო იქნება.
0: ნახოთ რა იქნება.
2: მადლობა ბიჭებო, დაგემშვიდობებით.
0: მადლობა თაკო, მადლობა თქვენს არ დაიდარდოს თქვენს ჰოლდინგს.
2: დიდი მადლობა თქვენსაც.
0: ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რომ ამდენი წლების განმავლობაში ესე შევიკრიბეთ, მე ვილაპარაკეთ, გაგვიხარდა თქვენთან სტუმრობა. და ბედნიერები და დადებითად დამხტულები წავალთ ეს.
2: ძალიან კარგი. ჩვენი მსმენელი ძალიან ბედნიერი იქნება, ვფიქრობ თქვენი სტუმრობით და მადლობა ნამდვილად ჩვენს. არ დაიდარდოს, იმიტომ მე ძალიან მიხარია ის რომ გახსნის დღიდან 22 წელი აქ ვარ და რა თქმა უნდა 22 წლის განმავლობაში არ დაიდარდო არის რეიტინგით პირველ ადგილას და ყოველთვის იქნება.
0: კი. აუ, გამავიწყდა რა ჩემს მეგობარს შევპირდი.
2: დაბადების დღე
0: უნდა გახსენოთ ხო? ვინდა ეს კლიპს ვიღებდით ამ გარკვეულ კლიპს, ვინც ამ კლიპის ლოკაციების კოორდინაცია გამიწია რა, ონისე ჯანაშია, მეგრელი ბიჭი.
1: ონისე თუ ონისე?
0: ონისე ჯანაშიას მოვიკითხავ ერთი სიტყვით.

0: მადლობა იმ შრომისთვის, რა შრომაც თავის დროზე ბარბალეში ჩადო. ასევე ჩემი პროდე.
1: მოდი, პროდეს ვახსენოთ, არ გვიხსენებ.
0: გელა, ჩვენი გელა, ჩვენი გელა, ჩვენი პროდე. პროდე ვინც გადაიღო ეს ყველაფერი და რა ვიცი, აი ყველას დიდი მადლობა, ვინც გარგოლისთვის შეწუხდა. ამ აი იქ მე კლიპს ნახავ, რომ ძალიან ბევრი ისეთი კადრია, რომ დიდი იმებით, რა ქვია, სათლებით სვავენ ამ ღვინოს და აი ადამიანებს ყველას, აი ჩემს ილოს, ჩემს გიაბიძიას, ყველას მადლობა. თქვა ნიჭი
2: და მაყურებელს ხო არ უნდა დაგვავიწყდეს, იმიტომ რომ ის წერს 3 მილიონებს თავისთავად პირველ რიგში მსვენელია. ყველას ძალიან დიდი
0: მადლობა, ვინც ერთ კომენტარს მაინც დაგვიწერს, ერთ გულს მაინც დაგვიწერს და ერთხელ მაინც იტყვის იმას, რომ თქვენ გაიხარეთ მიჭებულო ჩვენთვის, ეს ძალიან დიდი мотиваციაა და მადლობა თქვენ ამ.
2: მადლობა ჯგუფი იბერია იყო ჩვენი კანცების თובარი, დიდი მადლობა ნახვამდე.
3: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.

0: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.
1: რეკლამა ადგილდებს ეთერში. შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-5555.
0: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14.95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეტჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს დავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება? აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-98-30-30. დარეგე და არდაი დარდო. არ დაიდარდოს ეთერში თქვენი მასპინძელია თაკო.
7: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: დღის ეთერი წარმოდგენია Microbanki MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: იმგზავრეული მიტოთ TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
1: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: გაქვს ოქროს ალუმბარდეს ესხი? მაშინას შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ

0: 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეცვიეს კაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან. ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
2: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო. გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები ერთ საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არდაიდარდოს ეთერში.
4: საღამო მშვიდობის, აი მეც დაგიბრუნდით მცირე შესვენების შემდეგ ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას პრემიერა თაკოსთან და გვესტუმრა ტრიო, საკუთეთ გამორჩეული ხმები, გამორჩეული ტრიო, რომელიც ყოველთვის გვანებივრებს თავისი მრავალფეროვანი და რაც თავია საავტორო სიმღერებით. ტრიო აპრილია. ძალიან მიყვარს ამ ტრიოს სახელი, რაღაცა კარგად ჟღერს აპრილია. მოგესალმებით. საღამო მშვიდობის, დიდი მადლობა ჩვენთან მომზენებისთვის და მოდით გითხარით, ანუ რიგით პირველი ალბომი გამოვიდა, ხომ ასეა? ჩვენ ვისაუბრეთ კიდეც, თქვენ რაღაცა გარკვეული ღონისძიება ქონდათ, ხშირად არ გვანებივრებთ თქვენი სტუმრობით, მაგრამ როცა ქმნით და როცა რაღაცა იქნება, ყოველთვის ისეთია ძვირფასია, ღირებულია და საინტერესოა. კი ბატონო. და ნუ განსაკუთრებით სიმღერა იასამნები, რომელიც მსმენელს თუნდაც ჩვენს ტალღაზე რომ აღვნიშნოთ, ნოთ ძალიან უყვარს და ერთ-ერთი მოთხოვნადი სიმღერაა და ასევე ქოლგა. თუ ასწები ხო არის ქოლგა? კი, კი, კი. როგორ ხართ ახლა? მითხარით, როგორ განწყობაზე ხართ და რა სიახლებით მოხვედით?
5: მადლობით მინდა დავიწყო პირველ რიგში, სხვა შორის წაგან საუბრობდით, სანამ ეთერში შემოვიდოდით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი მუსიკოსისთვის, ხელოვანი ადამიანისთვის, შემოქმედისთვის, როცა აქვს აკეთებს მუსიკას და შემოქმედებას, სანამ ეს სიმღერა მოხვდება მსმენელამდე, ანუ ძალიან დიდ გზას გადის, ესე ვთქვათ. სანამ ჩაიწერება, სანამ მე რაღაცა და აი ამ გზაზე, სანამ ესე ვთქვათ, ტელევიზიებში, რადიოებში მოხვდება სიმღერა და ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორი ადამიანები, როცა ყავს გვერდით და ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ რაღაც სწორად გზნობ ხარდაჭერას და მე მინდა მადლობა გითხრათ თქვენ
6: და კარგი შემოსევლებს
5: და დიახ, და ეს არის ძალიან და მადლობა თქვენ, მადლობა ძალიან ჰოლდინგს და ბატონ გიორგის მშვენიერადეს, რომელიც ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში მისგან ამ ხარდაჭერას გზნობთ ჩვენ და რაღაცა დამოკიდებულება და ეს არის ჩვენთვის მოტივაცია და არა მარტო ჩვენთვის, ალბათ ნებისმიერი ჯგუფისთვის, რომ შეიქმნას ბევრი ახალი ქართული კარგი სიმღერა. და მოკლედ მადლობით
4: დავით. სიმღერები, მოდით ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა დღევანდელ დროში მითუმეტეს, როცა საავტორო იქნება, იმიტომ რომ ცოტა დეფიციტს განიცდის, მე მგონი, არა მარტო საქართველოს, არამედ მთელი მსოფლიო მასშტაბით, ხო? და როცა იქნება საავტორო და როცა ხალხი სიყვარულს იმსახურებს, ეს ძალიან დიდი პლუსია. ალბათ ამეთახვებით, იმიტომ რომ ცნობილი ჰიტის კიდევ ერთხელ გაჰიტება უფრო მარტივი არის.
6: სწორედ ჩვენი მიზანიც აი ჩაგერთვები და დავამატებ, რომ აი წინა განაცემაში წვიყავით მიწეულები და მანდაც აღვნიშნე, რომ ჩვენი შეკრების მიზანი სწორედ ეს იყო, რომ ინტერესი იყოს

0: ის ახლა რომ გამოხატეთ ეს ერთგვარი მადლიერება, თუნდაც ჩვენი ჰოლდინგის მიმართ, თუნდაც იმ ადამიანების მიმართ, ანუ ეს სიმღერა რა გზასაც გადის, ეს არის ძალიან კარგი თვისება, მე ვფიქრობ და ძალიან ბევრ შემსრულებელს და ბევრ მომღერალს, ვინც აქ მოსულა 22 წლის განმავლობაში, შეიძლება არც გააჩნდეს და თვლიდეს, რომ თვითონ არის და თვითონ შექმნა ეს ყველაფერი. და რატომღაც ადამიანებს ყოველთვის ავიწყდებათ, რომ ის გზა, ის თუნდაც პატარა ერთი სიტყვა, ის ერთი სტიმული, ხო? კი, კი, კი, რაღაცა ძალიან ბევრ ამას აქვს მნიშვნელობა, მარტო ერთი ადამიანი თავისთავად ვერ იქნება წარმატებული.
1: ერთი ადამიანი ვერ გააკეთებს სიმღერას, ბუდი ესე თქვა და ერთი ადამიანი ძართულია ეს ადამიანი. შეუძლებელი ეგეთი რამე რა.
2: სამი ხმა ჭირდება
1: მინიმუმ სამი ხმა ჭირდება.
0: კი ბატონო, ეხლა თქვენ რამდენად ხშირად ახერხებთ შეკრებას, რეპეტიციებს? ეთერს მიღმარო საუბრობთ, ეხლა გამომყვა ეს კითხვა. ხო, და რამდენად ხშირად ახერხებთ? როგორ ხდება ხოლმე თქვენ შემთხვევაში რაღაცა ახალი სიმღერის შექმნა? შემდეგ ერთმანეთთან გაზიარება, შემდეგ ამ სიმღერაზე მუშაობა, აი რაღაცა ერთი სიმღერა რო ავიღოთ და მოუყვეთ, როგორ ხდება ეს ყველაფერი?
2: ეხა ცოტა ხუმრობითაც ვიტყვი, რომ აი ყველაზე კარგი ისა რეპეტიცია ზოგადად გამოდის ხოლმე, რა თქმა უნდა, ჩაწერის პროცესში, ეგ თავისთავად და ეხა ხუმრობდით ხოლმე, ჩვენ ძირითადად კორპორატიულებზე რეპეტიციოთ ხოლმე. მართლა ესე არის, ყველაზე კარგი რეპეტიცია და ყველაზე შემართებული რეპეტიცია გამოდის.
1: და მადლობა ღმერთს, არის ხოლმე ეს კორპორატიული წვეულები და მაგარი რეპეტიციები გვაქვს სულ რა და ხო, არ შეიძლება შეკრებას თუ რაიმე ახალი სიმღერის გაკეთებას და ჩაწერას ვაპირებთ, აქ უკვე სვანაერი შემართება და აქ უკვე სვანაერი ფიქრი, სვანაერი мотиваცია და სვანაერი რეპეტიცია გვჭირდება, იმიტომ რომ ძირითადად რაღაც ესე ეგრეთ წოდებულ ჩონჩხს სიმღერისას
2: კი ბეჟო ჩაგვიგდებს ხოლმე, მოკლედ ასე ვთქვათ, მოგცემს პადაჩას ჩაგვაწვდის და მოკლედ და ესე რაღაცა მე ყველა შევთანხმდებით რომ მოგწონს და მე ვიწყებთ უკვე ამ სიმღერაზე მუშაობას, იქ ხმების შერწყმა იქნება, მე არანჟი როგორი უნდა იყოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მოკლედ
1: ერთობლივი ძალებით გამოდის საბოლოოდ პროდუქტი, რომელიც მიდის ხალხთან და მე უკვე ხალხის გადასაწყვეტი ან მოსწონთ ან არ მოსწონთ.
0: აი თქვენი დაკვირვებით ყველაზე მეტად, ეხლა მე აღნიშნე, არ დაიდარდო და გამდინარე, ხო, რომ სიმღერას ითხოვენ თქვენსაც და თქვენ იგივე ის კორპორატიულები რო აღნიშნეთ ან რაღაცა გარკვეულ კონცერტები რაც იმართებასაც იღებთ მონაწილეობას, ყველაზე მეტად რომ სიმღერაზე აკეთებს მსმენელი თქვენ აქცენტს.
1: ზია, გეტყვით, სხვა შორის იასამნებს, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, ყველა ძალიან მოსწონს ეს სიმღერა ყველა კონცერტზე. მოსწოთ კიდე ჩვენ სიმღერა დღე აღარ მინდა ღამე თუ თქვენთან ტრიალებდა ეს სიმღერა ტრიალებს როგორც ვიცი და სხვათა შორის ახალი სიმღერა რომელსაც ქვია დილის სიმღერა და თქვენს ეთერში ახლა იქნება მალე პრემიერა ყველაზე მეტი შიარი გაზიარება აქვს და ნახვები აქვს ჩვენს Facebook და Instagram გვერდზე და ანუ ხალხს რაღაცნაირად მოეწონა ეს ახალი სიმღერა რა და არ ვიცი რადიოებში როგორი გამოხმაურება მოხდება.
0: ნახოთ, ნახოთ.
2: ალბათ იმანაც იმოქმედა, რომ აი ჩვენმა მეგობარმა დავითს მადლობა აქედან, მე რომელსაც ვიტყვით, ვახსენებ. მოკლედ ვიდეო გაკეთდა არაგლები, ხო, და ალბათ მაგანაც იმოქმედა,
0: რომ ანუ პატარა ვიდეო.
2: კი, კი, პატარა ვიდეო.
1: და ძალიან ეხმარება სიმღერას ვიდეო, დავარქვათ, მოდი კლიპი, ნუ თვითონ ეს თამდაბალი კაცია ჩვენი მეგობარი დავითი და
2: მისულა. მადლობა დავითს.
1: ხო. და ანუ ეს კლიპი არ არისო, იმიტომ რომ აქ საჭიროა რაღაცა დრამატურგია, სცენარი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უბრალოდ კარგი განათებით, კარგი კამერით გადაღებული ესეთი ჩვენი ახლო კადრებია, დაახლოებით ნარიყა თბილისის ხედი ჩანს და ნუ უკან ვერ გაარკვევ რომელი ქალაქია, მაგრამ რაღაცა განათება და საერთო ხასიათი არის, ძალიან თბილი, აი სიმღერას მოუხდა რაღაც საოცრად რა და ეს ვიდეო დაეხმარა თვითონ სიმღერა, ანუ უფრო ყურებადი გახდა და სულ ესეა, ნუ რაღაც კლიპებს მაგითო ახმარენ არტისტები მუსიკას, რომ უფრო მეტად ყურებადი იყოს.
0: ხო და პრინციპი ძალიან დაწურთულიც დღეს მე მგონი არც არავის არ აინტერესებს, თავია სიმღერა და ეს ვიდეო რგოლი ერთად იყოს შერწყმული და ლამაზი კადრები იყოს,
2: თორე რაღაცა
0: დაწურთული და სერიალი და ასე შემდეგ, ხო, ნაკლებად. აა რიგით პირველი ლაივი შევთავაზოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს და რომელ სიმღერას შეგვიძლია?
1: მოდი ჩვენ ქოლ გავიმღეროთ ბიჭებო. ეხლა ჩვენი სიმღერა არის
2: წვიმს და მოუხდა.

0: არ დაიდარდოს ეთერში თქვენი მასპინძელია თაკო.
1: დიდი მადლობა, მადლობა, რიგით პირველი ესე იგი ცოცხალი შესრულება მოვისმინეთ. კიდევ ერთ სიმღერა გველოდება წინ, ხომ ასე, და შემდეგ დავაპრემიეროთ სიმღერა დილის სიმღერა. აი ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ დილა ზოგადად ამბობენ, რომ ადამიანმა უნდა დაიწყოს აქტიურად, ვარჯიშით, პოზიტიურად, რა სწორია, ხო? იმიტომ რომ როგორც დაიწყებ დილას, ისევე წარიმართება ეს დილა. და ალბათ ამაზეა, ხო? იმიტომ რომ მე არ მაქვს მოსმენილი და შინაარსობრივად რაღაცა ხვდები, რომ მსგავსი შინაარსი უნდა იყოს ჩადებული.
2: პირველი სიმღერა შეხოთშორის ჩვენი შემოქმედებიდან, რეპერტუარიდან, რომელიც პირველად წარმოიშვა, ესე თქვა, სახელი და მერე უკვე დანარჩენი. რაღაც უცებ მომეწონა სახელი დილის სიმღერა. ანუ ამ სიმღერა მუსიკა აქვს ყველაფერს, ქალაქს მუსიკა აქვს, ყველაფერში მუსიკა, ყველაფერში ხმა არის რა და რაღაცნაირად ეს სიმღერა არის ადგილზე, არის ქალაქზე, სადაც ცხოვრობთ, რომელიც გვიყვარს, არის ურთიერთობებზე, არის მეგობრობაზე და არის იმაზე, რომ ჩვენ ვართ ახლა და აქ და ეს ახლა დაქნა დავაფასოთ და
1: აბა რა თავისთავად და არის საჭირო წინასწარ დავგეგმოთ ცხოვრება დღევანდელი დილა რადგან გათენდა დღეს უნდა გვიყვარდეს ერთმანეთი დავაფასოთ ის მეგობრობა იქნება თუ რა ურთიერთობაც არ უნდა იყოს იმიტომ რომ თუნდაც ურთიერთობები დამოდის ის სიმღერის წარმატებაც იმ სიმღერის შექმნაც ის კორპორატიულები სადაც რეპეტიციებს გადიხარ ასე შემდეგ ხო ვასია შენიერია შენიერია ესე იგი საჩემო თემატიკის სიმღერა ყოფილა, იმიტომ რომ დილას მე ყოველთვის აღნიშნავ ხოლმე, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი თუნდაც როგორი განწყობი დაიწყებ. ეხლა მე ისევ ალბომის თემას მინდა დაუბრუნდე, მე როგორც მახსოვს, თქვენს ალბომში ყო 12 სიმღერა, ხო? და ფაქტიურად 2023-ში შეიქმნა, ხო, თქვენი ტრიო, მე როგორც მახსოვს, აი მსმენელის რეაქცია, როგორი მიიღო მან თქვენი ასე ვთქვა დაბადება, თქვენი ტრიოსი, ის 12 სიმღერა, რომელიც თქვენს ალბომში არის შესული. აი ზოგადად თუნდაც კოლეგების დამოკიდებულება, თუნდაც მსმენელის, თუნდაც მაყურებლის.
2: მოგახსენებთ, 2023 წლის აპრილი იყო, ხათაშორის პირველი კონცერტი აპრილიას რობ ქონდა. ჩვენმა მეგობარმა ოთოედ შერაშულმა გააკეთა, ჩამოვაყალიბა, მის იდეა იყო შექმნა ჩვენი ტრიო, რომელიც ახლა ჩვენი პროდიუსერი და მადლიერი ვართ ოთოსი და პირველი კონცერტი გქონდა და ეს იყო ძალიან მეგობრული გარემოცვა და მეგობრების, სულ მეგობრების ხარდაჭერა იყო პირველ კონცერტზე, იმიტომ რომ პირველად მოისმინეს ჩვენი სიმღერები, რა თქმა უნდა, ესე ვთქვათ, კონცერტის ქრონომეტრაჟი არ ეყოფოდა, ნუ სულ მარტო ჩვენი შემოქმედება არ იყო.
1: მეგობრების სიმღერებიც გაჟღერდა,
2: რა თქმა უნდა, გაჟღერდა ცნობილი კომპოზიტორების სიმღერები
1: და რუსუდას ებისკვერაძის სიმღერები არის თქვენს ალბომში თუ არ ხდება?
2: სიმღერა არის შესული.
1: რაღაი მიხსიერება მაქვს?
2: აპრიჩიტო ქვია ამ სიმღერას, ერთადერთი სიმღერა ქალბატონ რუსუდანის, რომელიც ჩვენს პირველ ალბომშია შესული. პირველი ალბომის შემდეგ ჩვენ გამოუშვით რამოდენიმე სინგლი, ეს თეთრი ნისლები იყო აპრილი ალბომშია. თეთრი ნისლები, იასამნები და ერთი გავაკეთეთ პოპური სიმღერების, რომელსაც ოთოს თბილისური.
1: ოთოს თბილისური, რომელიც ჟღერს ჩვენს ეთერში, კი ბატონო. ძალიან კარგი. და ეხლა თუ ფიქრობთ იგივე ამ სიმღერაზე, დილის სიმღერაზე, რომ ერთგვარი სინგლი გამოვიდეს, რადგან ეხლა როგორც აღნიშნავთ, პატარა ვიდეო რგოლიც აქვს, ხო, ამ სიმღერას?
2: დიახ.
1: თუ არის უკვე გამოსული და მე არ ვიცი.
2: გამოსულია, გამოსულია, ხელმისაწვდომია უკვე ყველა მუსიკალურ პლატფორმებზე, ესე ვთქვათ, საფხული დაგვეთხა და ცოტა დავაგვიანეთ. მოსლა, მაგრამ ჯობს გვია.
1: მე როგორც მახსოვს, იასამნების რო დავაპრემიერეთ, უკვე ცოტა
2: ჩვენ ისე მოგვიცხობე, ძაა, ხო, ცოტა გვიან მივდივარ, ცოტა გვიან მოვდივარ და აზერო სიმღერა უნდა მივიტანოთ ეგრევე არ დაიდარდოს ბიჭებო, всё,
3: გადაწყვეტილია.
1: ახალ წელს ალბათ გაზაფხულზე მოხვალს ახალო სიმღერის. ახალ წელს რას აპირებთ, თუ იცი, წინასწარ ხوار გაქვთ დაგეგმილი? როგორ?
3: რეპეტიცია. საახალწლო სიმღერის.
1: საახალწლო სიმღერაც იქნება ესე იგი, ხო?
2: მაგრამ უახლოესი გეგმები თქვათ უკვე, თუ ცოტა
1: მერე. კი, როგორ არა, არ ვთქვათ ბარემ და მე კიდევ ერთი ლაივი შევასრულოთ და დავაპრემიეროთ სიმღერა.
2: უახლოესი გეგმები. აბა ლევან ჯორჯოც შენ თქვი, მომზადებული
3: ხო? 30 ოქტომბერს. 30 ოქტომბერს ტრიოპელია ვაკეთებ სოლო კონცერტს ესეთ ობიექტზე, სელავია და
2: ცხეთაში.
3: ცხეთაში.
1: სელავი, ხო?
3: სელავი, კი. და მოგძანდით ძალიან.
2: იქნება ჩვენი საღამო, ჩვენი სოლო კონცერტი, ასე ვთქვათ, შევასრულებთ ჩვენს სიმღერებს, ჩვენი რეპერტუარი, ჩვენი შემოქმედება.
1: ბილეთები იყიდებათ როგორ? მაგიდები იყიდებათ
2: თუ რა? მაგიდები არის. ჩვენ გვერდზე ყველაფერი არის, ინფორმაცია დევს.
3: დაიდება. კი, ჩვენს გვერდზე ყველაფერი და შევიდეთ.
2: და ვიმღერებთ ჩვენ სიმღერებს, ვიმღერებთ.
1: თქვენი მეგობრებიც იქნებიან თუ მარტო თქვენი ტრიო?
2: მარტო ჩვენ იქნებით, მომღერლები ესე ვთქვათ სცენაზე და იქნება ასე ყველასათვის კარგად ცნობილი საყვარელი ხალხური სიმღერები. რაღაცნაირად ეს ჟანრი ამ ბოლო რამოდენიმე წელია ძალიან მოდაში შემოვიდა, როგორ ვთქვა, მაგრამ რაღაც ძალიან მოთხოვნადი გახდა რა და მიხაროდეს თუ წინდეს, არ ვიცი.
1: Не ვიცი, რომ გაგიხარდეს არა.
2: მოკლედ ესე იგი 30 ოქტომბერს ჩვენ საღამოზე გელოდებით.
1: 30 ოქტომბერი მცხეთა.
2: დიახ.
1: ძალიან კარგი. წარმატებები, ფაქტობრივად ალბომიდან გაჟღერდება ალბათ სიმღერები და ის ახალი სიმღერები, რომელიც შემდგომ უკვე დაიწერა და შეიქმნა. მეორე ლაივი რომელი სიმღერა იქნება?
2: მოდით, უცებ ახლა რაღაც აზრი მომივიდა, რომ გამოდინარეთ და ქალბატონ რუსთაშების ყურადზე ვახსენდეთ და რამე მისი სიმღერა, სხვაცვის პირველი ლაივი იქნება თქვენთან, რომელიც არა ჩვენი
3: კონცერტის
2: არ მომღერია.
1: ასა, ეხლა იმღერებთ პირველად, რეპეტიციას გადიხედ ანუ ეხლა, ხო? მოიცა მომემზადო ერთი წამი.
2: არ გვაქვს ამღერი, არასოდეს.

0: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.
1: ძალიან დიდი მადლობა, აი ვისი ამოვნე, მთელი სიმღერა გადავიღე. პირიქით, აი როგორი კარგია, როგორ სიამოვნებს, ასე ვთქვათ, ყურს, აი ეს ძველი, არ ვიცი, ღირებული, მართლა ძვირფასი და მართლაც უკდავი ჰანგები. აი მე პირადად ძალიან დიდ სიამოვნებას ვიღებ და ხანდახან არის ხოლმე პირველად იმღერე?
2: არც ერთ კონცერტზე არ გვიმღერია და არც ვი რეპეტიციას.
3: ექსპრომტირო იყო, ცოტა შეეტყო, მაგრამ გულით იყო.
1: არა, გულით რო იყო. კი, აი თავი ეგ არის, რომ როცა გულით ასრულებს ადამიანი, ალბათ ყველაზე კარგი ის არის. და არა ის რომ ემზადები, ხო? ჩემთვის პირადად ყოველთვის იგრძნობა ის რაღაცა გარკვეული ემოცია, უწრფელობა და მით უმეტეს როცა ესეთ ღირებულ სიმღერას ვღერი. რამდენი კარგი სიმღერა დაიწერა და ჩვენს ეთერშიც როცა იმს გავს სიმღერები ამოდის ასე ვთქვათ პროგრამაში იმდენად რაღაცა კიდევ უფრო სხვა დროში გაბრუნებს და კიდევ უფრო სხვა სიამოვნებას იღებ, ხო? რაღაცა ის ფაქიზია.
4: რა თქმა უნდა, ძალიან და ეს არის გენიალური კომპოზიტორების შექმნილი სიმღერები და გენიალური ტრიოები და კვარტეტები ასრულებს ამ სიმღერას და ჩვენი ინსპირაცია არის დაგონების წყარო და ალბათ ნებისმიერი
3: ყველა. რა თქმაობით გვიყვარს ჩვენ
4: ქალაქის სიმღერა.
1: კი. ეხლა ვისაუბროთ კიდევ ერთხელ, როდის დაიწერა თქვენი ახალი სიმღერა, რომელსაც ახლა დავაპრემიერებ და ფაქტიურად ამ სიმღერით დასრულდება დღევანდელი ჩემი გადაცემა, დილის სიმღერა. მუსიკა, ტექსტი, არანჟირება, სტუდია და თუნდაც ვიდეო რგოლი, ვინც გადაიღო თავისთავად. კიდევ ერთხელ აღნიშნოთ.
3: ზურა მანჯავიძე ესე ვთქვა, გვეხუმრება ხოლმე ამაზე. მოკლედ ტექსტის, თქვენი მუსიკას, თქვენი გადაღება, თქვენი ყველაფერი, თქვენ ის გახსენითო ბარი რა რესტორნებიო და ყველაფერი თქვენი. მოკლედ ჩვენი ამ შემთხვევაში ყველაფერი ბეჟო არის ავტორი სიმღერის და ტექსტის. დილის სიმღერა, რომელსაც დღეს იქნება პრემიერა მისი და მოკლედ გადაღებისთვის კიდევ ერთხელ მადლობას უხდით
4: დავით დურგლიშვილს,
3: რომელიც დაგვეხმარა და მხარ დამჭერი ესე ვთქვათ ვიდეო გააკეთა ამ სიმღერის, რომელმაც ძალიან დიდი შედეგი გამოიღო და აისახა ნახვებში და გაზიარებებში.

0: მოკლედ რა ვიცი, აი იმედიარობს მენელს მოეწონებინა.
1: და ეს სიმღერა 30 ოქტომბერს ცხედაში ანუ გაჟღერდება.
0: აუცილებლად დავით უგრეხელიძეს მადლობა, არანჟირების ავტორი გახლავთ ჩვენი დავითი, ყველა თითქმის
1: ძირითადად
0: ყველა სიმღერის ფაქტიურად არანჟირება ეკუთვნის დათოს და მადლობა ამისთვის.
2: და რამე ხომ არ დავამატ? გიგა ყოჩა, რა, ყველაფერი სწორად მომზადებულები მოვედით
1: რა. აა, გარდა 30 ოქტომბრისა, კიდევ თუ არის რაიმე ისეთი ახალი სიმღერები, რომელზეც მუშაობთ, ანუ მოკლედ მაინც ეს
2: კითხვა. დიახ, მოგახსენებთ?
1: საომალო გეგმები.
2: საერთოდ სულ რაღაცას ვიწერ ტელეფონის დიქტაფონზე, ესე ვთქვათ რა. სულ რაღაცები მოდის ხოლმე თავში და ბიჭებს რომ მოვასმენებ 10 სიმღერა და ანუ სიმღერას არ დავარქვე ამას, რაღაცა მოდი დავარქვოთ, რაღაცა ჩონჩხი რაღაცა. 10-დან შეიძლება ერთი ღირდეს უკვე მუშაობათ რა და აი დაახლოებით 3-4 დღის წინ რაღაც საახალწლო სიმღერის ჩანახატივით მქონდა და რეპეტიცია ჩემთან ვიყავით სახლში და უცებ მოვასმენა, ძალიან მოეწონათ ბიჭებს და ვარ ძალიან ბედნიერი რომ მოეწონათ და
1: საახალწლო
2: სიმღერა გვექნება.
1: და ჩვენთან წინა საახალწლოდ მოხვალთ აუცილებლად.
2: აუცილებლად რომ ესე გაზაფხულზე არ უნდა იყოს.
1: ხო, აპრილში ხარ, რადგან 3 აპრილია
0: ქვია.
1: მარტო აპრილში მოდიხართ ხოლმე. და ახალი წელი რამდენად არის თქვენთვის ესეთი ერთ-ერთი საყვარელი დღესასწაული და
2: ძალიან გიყვარს ახალი წელი, ალბათ ბავშვები და მე ვერ გამომდივარ და ისე სწავლის ბავშვის ძერა.
1: ელოდები.
0: საახალწლო შემოთავაზებები გიყვარს.
1: ეს ყველაზე გულწრფელი პასუხი. სადღაც აი მე
2: თოვლის ბაბუის ჯერა, არავინ არ დაფიჭერა რომ ჯერა.
1: Ну მე ფიქრობ ნოემბერში უკვე ნათელი გახდება, სად ვიმყოფებით ახალ წელს და მეც მიყვარს ნოემბერი. განსაკუთრებით. ანუ ძირითადად კონცერტებზე ხვდებით ხო, როგორც მივხვდი?
0: უკვე იგეგმება აქიდანვე.
2: არის შემოთავაზებები რამოდენიმე და იგეგმება თავიდანვე და ძალიან
1: და საახალწლო სიმღერაც იქნება, რომელიც ნამდვილად მოხდება ახალ წელს. ანუ ეს სიმღერა უცებად უნდა იყოს.
2: სხვათა შორის ჩვენი ბიჭებს ისე მოეწონათ, რომ მოდიო ახალ წელზე არ იყოს, იმიტომ რაღაც შეზღუდულები ვართო მარტო ახალ წელს ვიმღეროთ და რაღაც სხვა ტექსტი.
0: იმდენად რაღაცა კეთილი განწყობა.
1: ხო, მაგრამ ხო შეგიძლია რომ გააკეთო ახალ წელზე და სხვა ტექსტის იყოს და აპრილში იმღერო.
2: სიმღერა გაგვიხიტდეს და ყოველ აგვისტოში ვიმღეროთ და ყოველთვის. ეგ არის თავარი.
1: ორიგინალურიც იქნება ზაფხულში რომ ახალ წელზე მღერი, ხო?
2: რატომ?
1: მადლობა ჩვენ დამამზანებისთვის, დიდი მადლობა.
2: მადლობა თქვენ.
1: ლაივისთვის, მადლობა ის რომ პირველად შეასრულეთ სიმღერა. როგორც აღნიშნეთ და ძალიან კარგად შეასრულეთ და რაღაცა მადლიერებისთვის, რაღაცა თქვენი სტუმრობისთვის და იმ სიახლისთვის, რომლითაც გვესტუმრეთ და მე დარწმუნებული ვარ ჩვენი რადიო მსმენელები სულ რაღაც 15 წუთში უკვე თხოვნები დაიწყება და მოეწონებათ ეს სიმღერა და დღესვე მოითხოვენ. აი ხშირად ხდება ხოლმე ესე რომ სიმღერა პრემიერდება გადაცემაში და იმ დღესვე, იმ პარასკევსვე თხოვნების დროს, იმიტომ რომ მთელი კვირის განმავლობაში ფაქტიურად ჩვენი მსმენელი ელოდება ჩემს გადა ცემას, იმ ერთგვარ სტუმრებს, იმ ახალ სიმღერებს, ვინც ვერ მოისმენს, თუნდაც აინტერესებს რომ შემდეგ გაჟღერდეს და ყურადღებით მოისმინონ, ასე რომ დილის სიმღერას მინდა წარმატებები უსურო და წარმატებები გისურვო თქვენ 30 ოქტომბერს, წარმატება თქვენს საახალწლო სიმღერას, რომელიც იქნება და იმედი მაქვს აპრილში არ გვესტუმრები საახალწლო სიმღერით და დაგემშვიდობებით.
2: მადლობა.
1: დასრულდა ჩვენი გადაცემა და სულ რაღაც 15-20 წუთში დავიწყებთ უკვე 3 საათიან თხოვნებს. 10 საათამდე თქვენ ერთად ვიქნები ეთერში ათაკომელიკიშვილი.
3: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.

0: დაელოდეთ შემდეგ პარასკევს ტრადიციულად 5 საათიდან თაკოსთან გელით. შეიქმნით სასიამოვნო განწყობა, არ დაიდარდოს ტალღაზე. მოусმინეთ პრემიერებსა და ცოცხალ შესრულებას. პრემიერა თაკოსთან.
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში.
0: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
2: განახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-555.
3: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
4: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
8: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G

ის ხმეს და ბრუნდი ეცკევედრები.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი Gigi House. დიდი დიღომი, დემეტრე თავდადებულის 35, ისანი, აწყურის 47, გლდანი, ხიზანიშვილის 76, მუხიანი, დუმბაძის პროსპექტი, ვარკეთილი, სუხიშვილის 19, სანზონა, ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. Gigi House, სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ია, ხო ელისო. გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში. საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
1: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 ლარად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი მინი ჩიკენი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე მაკდრაივზე და შეუგვეთე. მაქსმარტი, გემრიელა ჭკვიანური.
3: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის რძესე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისე ამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრი არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Wildberries.
20: The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries აერთიანებს.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
5: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრი არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში. საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
1: გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მიმართეთ ეგემს.
2: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. eurocredit.gr.
3: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში. დაისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ტეტესეპტ.
6: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ხელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
9: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არჩევდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 88 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: საღამო მშვიდობის დავიწყოთ მეგობრებო თხოვნები ჩვენს ეთერში. ასე რომ დაგვირეკეთ ხო, მოგწერეთ, დარეკეთ, იაქტიურეთ და რა თქმა ჩვენთან ერთად გაატარეთ დღევანდელი საღამო, დღევანდელი დღე. აბა ნახოთ ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით.
1: გამარჯობა,
0: როგორ ხართ? კარგად, როგორ როგორ ხართ?
1: მე კარგად.
0: ძალიან კარგი. აა, პირველი ხართ და გიოცავთ. პატარა როგორ ხართ? პატარა, დღეს თქვენს გვერდით. კარგია, მე გარეთომ არის. სუფთა ჰაერზე. დიახ. შენიერი. მოკლედ არ დაიდარდოსთან ერთად ატარებ დღევანდელ საღამოს.
1: ყოველთვის,
0: ყოველთვის, ხო, ეს როგორ თქვი ახლა, დღეს მეთქი. ყოველთვის ჩვენთან ერთად ხართ და აი ამ ერთგულებისთვის თავისთავად დიდი მადლობა. რომელი სიმღერა მოვისმინოთ დღეს?
1: ახლა და მე ორი სიმღერა სიმღერა შენი და ნაიე მე ორი დათო კენჭეშვილის არ დაიჭერო.
0: დათო კენჭეშვილის არ დაიჭერო. კი ბატონი.
1: შენ ჩემოჯახს ქალბატონის ბატონლევანის დასა შენ შემოქმედება უყოლ ყველა.
0: დიდი მადლობა. კარგად ზანდებოდეთ, ნახვამდის. გავაცილეთ რიგით პირველი ჩვენი ერთგული რადიო მსმენელი არ დაიდარდოს ეთერიდან, მოვისმინოთ დამჭკნარიები და მოვისმინოთ სიმღერა არ დაიჯერო. შეხოთშუშ მინა აღნიშნო რომ დათო კენჭაშვილი ერთ-ერთი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო და ძალიან საინტერესო გადაცემა გამოვიდა და შეგიძლიათ იხილოთ YouTube არხზე, იმიტომ რომ მოგიხსენებათ, ძალიან მასშტაბური პროექტი, ჟიურის წევრი იყო და ჩვენ დაწვრილებით ვისაუბრეთ ამ კონკურსთან დაკავშირებით და ახალი სიმღერაც კი დავაპრემიერეთ მისი შესრულებით, სიმღერა ინათებს. თუმცა ამჯერად ჩვენმა რადიო მსმენელმა მოითხოვა სიმღერა არ დაიჯერო, ეს სიმღერა თავისთავად გაჟღერდება, ასევე გაჟღერდება დამჭკნარი იები. მე კი დაგიბრუნდებით აი ამ სიმღერების შემდეგ, იმიტომ რომ დაიწყოთ ხოვნები, აქტიურეთ, არ დაიდარდოთ და ჩვენთან ერთად გაატარეთ დღევანდელი დღე.
2: საათი სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში.
0: საქართველოში 19 საათი 14 წუთია. არ დაიდარდო.
2: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
1: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში.

0: 2-22-14-18 საკაბელი ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
1: Averse-ში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: სიყვარულით Averse.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: დავალ საყვარელ ქუჩებში

აქ ემღერება გულს გიანა ცვლიშვილი და სიმღერა რომელიც ყველამ ვიცით ხომ და ყველას გვიყვარს კომპოზიტორის სიმღერის ეთერ

0: ელიძე გახლავთ და გავაგზავნოთ მუსიკალური თხოვნების შესრულება. ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამშვიდობის.
1: სალმებით არ დაიდარდოს პრეზიდენტს.
0: არ დაიდარდოს პრეზიდენტს, მაგარი სახელი მაქვს.
1: და ჩვენთვის ყველაფერი ხარ, ყველაფერი, გოგო. საქმეზე გადავიდეთ,
0: საქმეზე გადავიდეთ, დროში ვიწურებით. კი ბატონო.
1: ვიხარულო, მე მინდა შემოგთავაზო. სტუმართ მასპინძლობას გაუმარჯოს. შენ ხარ მასპინძელი და დღევანდელი სტუმრები კიდე იმათ თამადობის, აი შენ სტუმართ მასპინძლობას გაუმარჯოს და მე მინდა იცი რომელი სიმღერა? ისა მეგრული სიმღერა რო იმღერეს გვარგვალეო რა საქეიფო რაღაც ღვინოზე გონი ხო?
0: აა იბერიას შესრულები დღეს რო დავაპრემიერეთ გვარგვალე, კი ბატონო.
1: და ვის მიულოცავ სიხარულო, ეხლა გეტყვი. დღეს რა ხდება, რა ამბავია რა. მორბერას ეკოში ჩაუშვებ ხოლმე და მეც ვიგებ ხოლმე. და რა ხდება ეხლა დღეს გითხრათ. სახალხო საჯაროდ უნდა დავიყვირო და გამოვაცხადო. ანუ მსმენელის ლარიტა ზანდარაიას დიშვილის რუსიკოც დაბადების დღეა დღესა და ვაჩუქოთ დავლოცოთ ეს სიმღერა ვაჩუქოთ ეგ საქეიფო როა ღვინოზე გვარგვარე სწორედ ავ თქვი?
0: დიახ, დიახ,
1: დიახ. აი ვაჩუქოთ გენაცოლის გიული და მშვიდობა ჯამთერობა მაღალი ხელფასი წმინდა საოცარმა დაბლოცოთ მსმენელები ემიგრანტები ყველა შინგარე საზღვარგარეთ დაგლოცოთ წმინდა სალოცება და მაღალი ხელფასი წავედი ახლა.
0: მადლობა, გარგაცანდებოდეთ, ნახვამდის, ნახვამდის. პრეზიდენტო, არ დაიდერდოს პრეზიდენტო, რა მაგარი სახელი. რა მაგრად მომმარდა ჩვენი ერთგული რადიო მსმენელი. ჩემი საყვარელი შორენა მინდა ისრაელში მოვიკითხო და ზოგადად შორენა და გამდინარე ყველა ემიგრანტს მინდა მოვეფერო ჩვენი ტალღიდან. ფიქრობ, არ დაიდერდო მართლაც ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება იმისა, რომ ემიგრანტები მოეფერონ. ოჯახებს, მონატრებულ ადამიანებს, ეს დამაკავშირებელი ხაზი, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტია და ყველგან იქ, სადაც საქართველოა. და ჩემი შორენასთვის მე მინდა გავაჟღერო სიმღერა ისევ ისე მიყვარხარ, მანანა თოდაძის შესრულებით, რომელიც გაჟღერდება უკვე და სიმღერის ავტორი ეკა თარგამაძე გახლავთ. ახალი ჰიტის ფარგლებში, მანამდე კი კვირის ჰიტის ფარგლებში გავაჟღეროთ სიმღერა, რომელიც დღეს დაპრემიერდა ჩვენს გადაცემაში პრემიერა თაკოსთან, ჯგუფი იბერია და გვარ გვალე. მოისმინეთ, ისე ამოვნეთ 10:00-მდე ერთად ვიქნებით, გრძელდება თხოვნები, არ დაიტარდო.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი Gigi House. დიდი დიღომი, დემეტრე თავდადებულის 35, ისანი, აწყურის 47, გლდანი, ხიზანიშვილის 76, მუხიანი, დუმბაძის პროსპექტი, ვარკეთილი, სუხიშვილის 19, სანზონა, ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. Gigi House, სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა ადაიგარდეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
14: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
15: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
16: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
17: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცნობება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-88-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: აბარა, ყველაფერი გამოვა და ყველაფერი ძალიან მაგრად იქნება. გიორგი ფოჩხუა, 19:40 წუთი ვაგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას. ძალიან გთხოვავში მზეოთი ბათვისა ეძღვნება ყველას. ნატო გელაშვილის დაჭოხოების ჩამჭიდე ხელით აქ გთხოვავში შენ გეძღვნება დიდი სიყვარულითო, დიდი მადლობა. მე თქვენ გაჩუქებ დიდი სიყვარულით, რაღაცა ეს ორმხრივი სიყვარულის დასტურად. მშვიდობიანი საღამო ემიგრანტებისგან მოკითხვა, მადლობა ემიგრანტებს კიდევ ერთხელ მოგეფერებით ამერიკიდან გისმენთო. დიდი მადლობა, მოგიკითხავთ, მშვიდობას გისურვებთ, ბედნიერებას გისურვებთ, კარგად ყოფნას გისურვებთ და რასთვარია მალე საქართველოში დაბრუნებას. გთხოვ გაუშვი რამე საკეიფო სიმღერა იაგო დერძიშვილის ჩემად გიგულე ეძღვნება ყველას, ვინც ახლა უსმენს არ დაიდარდოს და შენ თაკუნია გვიყვარხარ ძალიანო. დიდი მადლობა სიყვარულისთვის, მეც ასევე ძალიან ძალიან მიყვარხართ და გავაგზავნოთ ახლა ჩვენი მუსიკალური პროგრამა მზეოთი ბათვისა მოვისმინოთ ერთა შესრულები. ძალიან მეყვარს ეს სიმღერა, ძალიან კეთილი სიმღერა არის და სიმღერის ავტორი მიშკო ზაქარიაშვილი გახლავთ და პირველ რიგში სიმღერა, რომელსაც აი ახლა გავაჟღერებ და ყოველთვის რატომღა წინა სიტყვა ამ სიმღერას არ ამ გავაჟღერებ ხოლმე არის ესეთი, ანუ საუბარი მაქვს სიმღერაზე ჩამჭიდე ხელი, ნატო გელაშვილი და გიორგი და ლუკა ჭოხონელიძეები. მადლობა ის რომ აი ესე ჩაგჭიდეთ ხელი 22 წლის წინ და ჩვენთან ერთად მოდიხართ. მადლობა ერთგულებისთვის, მადლობა სიყვარულისთვის და არ დაითარდო.
1: ჩამჭიდე ხელი, ჭირდები ჩემო, არაფერს ველი, უბრალოდ გჩემო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით. ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარე სანამ დროა.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაიდარდოსთან. 2-18-30-30. Darege da Ardaidardo.

0: მარტო იაგო დერძიშვილი და სიმღერა ჩემად გიგულე. ძალიან მიყვარს მე სიმღერა მის რეპერტუარში, გამორჩეულად შეიძლება ითქვას. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ვართ.
1: ძალიან მიყვარს მას ყველა მამა, ძალიან მიყვარხარ.
0: დიდი მადლობა, მე ძალიან მიყვარხარ და რა გავაკეთოთ ახლა. კარგად, თქვენ როგორ ბრძანდებით? თქვენ როგორ ხართ?
1: კარგად, კარგად.
0: კარგად უნდა იყოთ, აი სულ კარგად უნდა იყოთ.
1: ახლა დღეს ხავსები შირი, უცოცი შირი, უცოცი შირი, ქალი შირი, უცოცი შირი ზედა, უცოდანი ქეთია, ზედა გავადერის დღე. 52 წელი შეუსრულდება დღეს. 112 იყავი დიდა, ჯანქევი და ბედნიერი შეიხუში მეგობრები და შენი ეჯახები, გავაზრდე ეჯახები ერთად. იხარე და იბედნიერე ჩემოლამაზე გოგონა. იაკო დიდიშვილი დაბადების დღე მიდა მიუძღვნა.
0: ესე იგი, დაბადების დღეზე შევარჩევ სხვა სიმღერას, იმიტომ რომ ეხლა ხარ დასრულდა ია შესრულებით სხვა სიმღერა. და იგივე შემსრულებელი არ გამოვა ეს ამბავი, მაგრამ ძალიან კარგი სიმღერა გაჟღერდება დაბადების დღეზე.
1: აბა, ხიჩა როგორც ასე თავი.
0: კი ბატონო, კი ბატონო.
1: ხო და შენი საგეხუტები მინდა. და ხატრატორვა მინდა ვაჩუკო საგეხუტები დიდი დიდი სიყვარული. მოვიწიხავ იზენოვას, ეთერხუტაიას, სიურის, დიდი დიდი მადლობა. უმაღლესი მადლობა, რომ შემაფასა ამას ავეჯები და ჩემს შეფასების დიდი მადლობა. მოგვიანებით ხო დიდი უნანა რო გაუშვა.
0: კი ბატონო, მოგვიანებით იქნება აუცილებლად. კარგად ძანდებოდეთ, მადლობა. მადლობა, მადლობა. თქვენ კარგი ცხოვრება, ბედნიერი, მშვიდობიანი და უდარდელი ცხოვრება. და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არ დაიდარდოს თან ერთად. იუბილარებს მილოცოთ დაბადების დღე, ხომ? გოჩა იაშაღაშვილი, იგივე ბავარიელი მუსიკოსი, რომელიც გერმანიაში მოღვაწეობს და ხვიჩა მაღალკელიძე.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

გამართულა ჭაღარა მახსენდება დრო და ჟამი როს იყავ პატარა მაშინელი ყავნა ჭაბუკი ყლავენ ხოლგარ კინისა ვაჟას ნავალ ნაპოვალებზე შეხვდისის ხამგილითო მაშინელი ყავნა

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრა მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
0: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი ლიმონით და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი ლიმონით და კოჭათი არიძოს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
0: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. Biflora კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. Biflora კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
15: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
16: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
17: 15 ოქტომბრიდან
18: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
19: რა? ნუ გაშენია დედიკო. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის, ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყობ.
17: ბექრუმსის და შეფხრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი GG House. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. GG House. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: აპრილი თუ მაისი, ავთო ჩადუნელი 30:39 წუთი სიმღერა ახალი ჰიტის ფარგლებში მოვისმინეთ და საინტერესოა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. გაიჩიო რა ცუდია. დაველოდოთ მორიგრადიო მსმენელს. აბა ნახოთ საღამშოდობის.
1: კიდები ჩემო თაკო როგორ ხარ?
0: კარგად, შე როგორ ხარ?
1: კარგად.
0: მადლობა, ფასკარგად. ძალიან მიხარია. მოიწვა ყოველთვის სულ კარგად გამყოფოს ჩემო ნანეჩკა.
1: კითხავნი ზის და რატის დიდი სიყვარული.
0: დიდი მადლობა ჩემო ყურადღებიანო, რომ ყოველთვის გახსოვს და ყოველთვის კითხულობ ჩემებს.
2: ხალბატონო.
0: კარგად ვარ, კარგად.
2: ზის და რატი როგორ ხარ? კარგად, ბევრია.
0: აუცილებლად, აუცილებლად.
1: მე შენი უბრალოდ მინდა. როგორც ყოველთვის.
0: და ვის ვაჩუქოთ? ჰა. მიძღე. როგორ?
1: იყვნი ლიზი და რატის ვაჩუქეს? ერია ხათუნა გოგოს მოვიკითხავ დიდი სიყვარული, იურის წინამდებში მწიკოსთან ერთად დალი გვიჩია. ხათუნა დათოს ქობულეთში და ეთერი ხუთგაიას მოვიკითხავ დიდი სიყვარული.
2: და მეორე სიყვარული შეიძლება
0: ცოტა მოგვიანებით გავაჟღერებ, გააჟღერე. აბა რომელი სიმღერა გინდა?
1: იყო
0: უკვე იყო.
1: იყო დაგეძებ.
0: კი ბატონო, როგორი ყურადღებიანია ჯოი ნანა. ყველაფერი რო იცის რა იყო, რომელ საათზე იყო აბა ნანა?
1: აი ამ საათში იყო.
0: კი ბატონო, კი ბატონო.
1: ოდა მაშინ რახამ გურაჩინ ჩალაძის სიმღერა იყო, მაშინ კაბოს თბილისო გავაჟღეო ჩვენთვის.
0: მადლობა.
1: და შეცეკოს ვაჩუქებს კიდევ დიდი სიყვარული დაგემშვიდობები კარტა.
2: აბაევას მოვიკითხავ აქედან კიდე.
0: დიდი მადლობა, დაგემშვიდობები, ჩვიდობიანი საღამო, ბედნიერი საღამო, ბედნიერი ხვალინდელი დღე და უბრალოდ მიყვარხართ.

0: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
1: ია, ხო ელისო, გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში, საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
2: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
0: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
5: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: და სიმღერა დიდო უნანა 20:46 წუთი ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს ყველას კიდევ ერთხელ გისურვებთ არდაი დარდოსთან ერთად და ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას. ვნახოთ აბა ვინ გვიკავშირდება. მორიგი რადიო მსმენელი სამწუხაროდ გაითიშა 2:37:47:47 ჩვენი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, ასე რომ დაგვირეკეთ მეგობრებო, დაგვირეკეთ, გვისმინეთ, იყავით ჩვენთან ერთად, ჩვენთან ერთად შეიქმნით საუკეთესო განწყობა და არ დაიდარდოთ. ქრიზანთემები გაუშვით, ძალიან გთხოვ. Тако, შენი შერჩევით რამე სიმღერა გაუშვიო, გავაჟღერებ აუცილებლად. შუდაბიანი საღამო და ბედნიერი ხვალინდელი დღეო. დიდი მადლობა, სხვათა შორის ხვალ არის 3-10-იანი, როიცოდეთ 10-10-10. და ძალიან ისეთი ძლიერი ენერგეტიკული დღე, როცა ჩვენი სურვილები რეალობად იქცევა, ასე რომ აუცილებლად ისარგებლეთ ხვალინდელი დღით. ამ თემასაც გადავწვდი მოკლედ. შუდაბიანი საღამო, მადლობა თქვენს ასევე შუდაბიანი საღამო. ემიგრანტებისგან მოკითხვა თაკუნი, დიდი მადლობა, მეც მოგიკითხავთ დიდი სიყვარულები. და კიდევ ერთხელ მინდა გისურვოთ ყველაფერი, ყველაფერი საუკეთესო და რა თქმა უნდა მალე საქართველოში დაბრუნება თქვენს მონატრებულ ხალხთან, ოჯახის წევრებთან და ასე შემდეგ. ვუპასუხოთ ახლა მორი გრადიო მსმენელ საღამშიდობის.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: სიმღერის ჩართვამდე და თუ არ შეძლებს.
0: კი ბატონო.
1: ტივით მინდა ვიქაიფონ კვარზე.
0: ტივი ავტოჩადონელი.
1: მე
0: კი ბატონო, ავტო ჩადუნერი, კი. მე ზიხე გავიხსნა. დიდი მადლობა. თქვენც ასევე ყველაფერი საუკეთესო და წარმატებული საღამო და ბედნიერი ხვალინდელი დღე. მოვძებნოთ ახლა ჩვენ რომ ტივით უნდა ვიქეიფოთ. სიმღერის სახელწოდებას უნდა გავიხსენო, ხო, აქვე. და შესაბამისად ყველაფერი კარგად იქნება. რამდენიმე SMS წამოვიკითხოთ. ესე იგი ქრიზანთემები იქნება აუცილებლად. ჩემი შერჩევითაც ერთ-ერთ სიმღერას გავაჟღერებ, რომელიც მე ძალიან მომწონს. და მოკლედ ასეთი ამბებია. მოვისმინოთ ჯერ ქრიზანთემები, მე ტივზე სიმღერა და ასევე მოვისმინოთ სიმღერა თქვი.
2: ეთერშია თაკ

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაცივებისაგან ეფექტური დაცვა. დეტესეფტი. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგენებსაც განაცხადეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: Wildberries.
5: ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries აერთიანებს.
6: სწრაფად გჭირდებათ ანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.

0: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
1: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ისევ შენ და ისევ შენ გიოხუციშვილი 21 საათი 5 წუთი, ანუ გადავინაცვლეთ უკვე ჩვენი ურთიერთობის რიგით ბოლო საათში, ნუ 10 საათამდე ერთად ვიქნებით, ხოვნებსაც ვაგრძელებთ, იაქტიურად მეგობრებო, ჩვენთან ერთად გაატარეთ დღევანდელი საღამო და რასწორია არ დაიდარდოთ. დავალოთ ახლა მორი გრადიო მსმენელს, აბა ვნახოთ ვინ დაგვიკავშირდება და აქვე SMS-ებსაც თვალი გადავავლოთ. მშვიდობიანი საღამო, მადლობა თქვენც ასევე. მშვიდობიანი საღამო, მადლობა კეთილი სურვილებისთვის და საინტერესოა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამო მშვიდობის.
1: საღამო,
0: თაკო. დაგვწერთებით.
1: კარგად
0: ხარ? მეც კარგად ვარ, დიდი მადლობა.
1: ეს მაგალგად გამყოფო შვილებთან ერთად, ოჯახთან ერთად.
0: მადლობა, თქვენც ასევე ყველაფერი კარგი მინდა გისურვოთ.
1: რამინდა თაკო და რამდენი ხანია არ მომისმენია მიშიკო ზაქარიაშვილის სატივე.
0: დია, კი ბატონო.
1: ხო, უკვე გაბაჩი თაკოს, მაგრამ დათუნა ძდა დიმკა კი იყო.
0: აა, დათუნა და დიმკა სიმღერა იყო, კი ბატონო. დაგასწარით.
1: დამასწარი, დამასწარი.
0: მადლობა თქვენ პირიქით რომ ითხოვთ ხოლმე. მადლობა.
1: კი.
0: ჩემთვის რომ ითხოვს. მე პირველად მოხდა 22 წლის განმავლობაში ადამიანებს რომ შეიძლება სიმღერა გიყურებოდი, გაუშვი შენ გეძღვნებაო.
1: ხო, კი, აბარა. სულ გაჩუქებ თაკო.
0: მე
1: მიყვარხა, ყველა მიყვარს, ყველა წამყვანები, ყოფენელები. და ყველას მოვიკითხავ და სატივე გაუშვათ.
0: აჰა.
1: მისიკო საქალე გაჩუქებ შენ და ყველას საჩუ. მადლობა ნანიკოს და შოტიკოს ლარიტა, ვის მომკითხულობს და ვისაც მეკითხულობ, ყველას მოვიკითხავ.
0: დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, სიტყვასთვის, სიყვარულისთვის და კარგაზანდებოდეთ ნახვამდის. ა გავაცილეთ მორიგი ერთგული უსაყვალის ქაბოტონი არ დაიდარდოს აუ ეთერიდან და ნახოთ ერთი წამით სატივე მოვისმინოთ გულონუ გაჩუმდები ეს სიმღერა ძალიან უყვარს ჩვენს საყვარელ ქალბატონს ასე რომ ორი გვარი იქნება თუ კი ამ სიმღერასაც მოვისმენთ რაცა სიმღერა მთხოვეს და დაგვენ დამავიწყდ. დღეს იმდენად დატვირთული გადაცემა გქონდა, საკუთი დღეს გაგრძელდა ბევრი ლაივი შესრულდა, ბევრი ახალი სიმღერა დაპრემიერდა, რომ ალბათ მეპატიებო თუ რაღაცა დამავიწყდა. მაგრამ პრინციპში არაფერი არ დამავიწყდა. კარგით, ეხლა იცით რა ვქნათ? ნახოთ რომელი საათია. მე ვიცი რომ თქვენ იცით რომელი საათია, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ მინდა თქვენ შეგახსენოთ ეს ამბავი.
2: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
0: საქართველოს

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ერთი ქუჩა მაჩუქე ღმერთო სახეტიალო რწმენის წუთებს მაჩუქე ხელს რად მიშლი ტიალო გული გებრძვის დაუდე მას ვერ გავკლავდები გულო ჩადეკსაგულეს ქარო ჩადეკ ქარე

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: აი, ქართული ხმები და სიმღერა ავადავარ ავადა. ისე მართლა ძალიან ცუდი ვირუსები დადის, ფრთხილად იყავით მეგობრებო. სამდღიანი გაფრთხილებთ. მიხედეთ საკუთარ ჯანმრთელობას და მოგესალმებით.
1: დიახ. მე მინდოდა შეკვეთა მიმეცა სიმღერის და რომ არ დაიდარდოა, ხო?
0: დიახ, კი ბატონო.
1: ხო და აი ეს კოტე ხარუმიძის, აი ყაყაჩო, არას არ გაჟღერებულა რამდენი ხანია და თუ შეიძლება რომ მიაწოდოთ ხმა. ხო.
0: კი ბატონო, მოვისმინოთ. ეხლა ჟღერს კოტე ხარუმიძის შედარებით ახალი სიმღერა, კიდევ ერთხელ შეგიყვარებ. და სწორედ ამიტომაც, ანუ ის არის პროგრამაში ყოველდღიურად პოპულარიზაციის მიზნით და ყაყაჩო საოცრად გავაჟღერებ აი ახლა დიდი სიამოვნებით. ვის ვაჩუქოთ?
1: თქვენ ყველას და ვინც არ დაიდარდოს უსმენ და უსმენს. და კიდევ ერთი სიმღერა მინდა, არასოდეს აი კარგი სასიამოვნო სიმღერა არის ძალიან, და ვიცი მიყვარხარ, იცი გიყვარვარ, ამაზე მეტი ჩვენ რა გავგინდა. ეს აი არ ვიცი,
0: დათო გამართელი? დათო დათო გამართელი მღერის ამ სიმღერას?
1: აუ არ
0: ვიცი გიყვარვარ, კი მე
1: არ მახსოვს.
0: მე ასე მგონია. ვიცი გიყვარვარ, მსგავსი სახელწოდების სიმღერა დათო გამართელი შესრულებით, ვიცი?
1: აა, ვიცი გიყვარვარ, იცი მიყვარხარ, ამაზე მეტი ჩვენ რა გვინდა, დოლზე და აკორდეონზე სრულდება.
0: დათო იქნება გამართელი. მე არ ვწდები ხოლმე, რა ვიცი, აბა ფაქტიურად 22 წლის განმავლობაში ზეპირაჩევი სწავლემ დელი ბაზა. კი ბატონო, ყაყაჩო მოვისმინოთ, შემდეგ სარეკლამო რგოლი და იქნება სიმღერა ვიცი გიყვარვარ.
1: დიდი მადლობა, გაიხარეთ.
0: მადლობა თქვენ, ნახვამდის, კარგი გზანდებოდეთ თქვენც ასევე, ყოველთვის საუკეთესო მინდა გისურვოთ. აი მაგარია, მოკლედ რამე გადაცემა თუ იქნება, სადაც შეიძლება რომ ქართული სიმღერები ამოიცნოს ადამიანმა ერთი სიტყვით ან წამღერებით რა, თავია წამიმღეროთ, აი მივხვდები ეგრევე. აა ხო, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მთელი ცხოვრება აქ გავატარე ამ ბაზასთან ერთად. აა როგორ ვაქე საკუთარი თავი, მაგრამ ასია, ასია, ბრა. აა მოვისმინოთ ყაყაჩო, კი ბატონო, მე ძალიან დიდ პატივს შემ კოტე ხარუმიძეს, როგორც პიროვნებას, როგორც ადამიანს მაქვს ბედნიერება იმისა, რომ პირადად ვიცნობდე და ის არაერთხელ იყო ჩემი გადაცემის სტუმარი და მოვისმინოთ მის შესრულებით ყაყაჩო.

0: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა კონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. eurocredit.gr.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
2: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები: ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზია ტექსელი ჯიჯი ჰაუსი. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. ჯიჯი ჰაუსი. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.g
1: ყელი მткиვა მახველებს
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად
3: ტეტესეფტ
4: ბიუტი ოფ ჯოსეონი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე პესპეშია ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში
5: 15 ოქტომბრიდან
6: სახლში ვიღაც იყო შენი ორეული
7: ნუ გაშინია დედიკო ის კეთილია ხანდახან აქ არის ხანდახან არა მართლა შენ ხარ თუ ის ამატყობ
5: ბექრუმსის და შეფხრობილის შემქმნელებისგან ჯესიკა ჩესტეინი საშინელებათა ფილმში სხვა დედა კინოთეატრებში
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო

0: შავფებს რომ ხედავზე ვიღაცა მოვიდა 21:45 წუთი ნელ-ნელა უკვე ვასრულებთ დღევანდელ ჩვენს ურთიერთობას ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო დღე გამოვიდა ძალიან საინტერესო თუნდაც იმით და ყოველთვის პარასკევი გამორჩეული არის ხოლმე სხვა დღეებისგან იქ და გამომდინარე რომ 5 საათზე გვაქვს გადაცემა პრემიერა თაკოსთან და საინტერესო სტუმრები ცოცხალი შესრულება ბევრი ახალი სიმღერის პრემიერა შესაბამისად საკუთისეთ ნაყოფიერი დღე გამოვიდა რისთვისაც მადლობა ჩვენ სტუმრებს მადლობა თავისთავად ჩვენს მსმენელს ვინც ჩემთან ერთად იყო ბოლო ამ საათების განმავლობაში გავესაუბროთ დღევანდელი დღისთვის უკვე ბოლო მსმენელს მოგესალმებით გამარჯობა დათო როგორ ხარ?
1: არა მისავ სად შედიქო როგორ ხარ?
0: მე ძალიან კარგად მადლობა.
1: იმენი წინა მადლობა გითხრა იმის გულისათვის რომ მე შენს ზოდიაკოსთან დაკავშირებით რომ დაიწყე ახალი სამსახური ერეგუნა მოგილოცო.
0: მადლობა.
1: რაც განსაკუთრებით სასწორზეა პარაკე თაკო. ასეთი სიმართლე სასწორზე არავის არ ულაპარაკია ჯერ.
0: მადლობა, ჩემს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ნუ წლებია უკვე ამ თემაში ვარ, 3-4 წელია, მაგრამ ნუ დამატებითი ჩემი ახალი პროფესია არის და მადლობა თითოეული, ასე ვთქვი, ჩექებისთვის და კომპლიმენტებისთვის და მნიშვნელოვანია და სტიმულია.
1: ლაიქებს მიიღებ ჩემიდან.
0: მადლობა.
1: ხოდა აი სასწორი ვარ მე ზოდიაკოთი და რაც შენ ილაპარაკე ერთი ასო და ერთი სიტყვა არ მოაკლდება მას სრულები ჭეშმარიტება რანაირი ვარ რაც შედები მას რა დამოკიდებულება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ასეთი სიმართლე მე ასე დარწმი კითხია და არავის არ უთქვია მადლობა მაგის მინდა მოგიკითხო შენ შულებთან ერთად, ოჯახთან ერთად. და რა მინდა შეგეკითხო, არ ვიცი, ბარათაშვილის ხიდია, წყლისხმელის სანაპიროს ხიდია. შენი გოგო ხო არ არის ერთად როგორ სურათი გადაღებული?
0: ზოგადად ჩემ შულს არ უყვარს სურათების გადაღება, ხშირად მეუბნებიან ხოლმე, რომ ძალიან ლამაზი გოგო ყავსო და არა ჩვენო სოციალურ ქსელშია, მაგრამ ჩემ შულს არ უყვარს სურათების გადაღება და მით უმეტეს ის რომ ავტვირთო. მადლობა, მადლობა.
1: მოვიკითხავ ყველა იმ რადიოს მენელებს, საკო ვინც მე მკითხულობ, ვისაც მე მკითხულობ, ვისაც ჩვენ უყვარხართ, ჩვენ უყვარვართ, ის ჩვენ უყვარს და ასე შემდეგ. რაც შეეხება სიმღერებს კიდევ ერთი სიმღერა მინდა ტრადიციულად დაგეხუტები, ერთი სიმღერა. და მეორე სიმღერა იყოს კემალ ბერძენიშვილის ერთი ძამეში.
0: კი ბატონო.
1: დაგემშვიდობები ყველაფერს ხარკის სურებ ცხოვრებაში. იხარე და იმზეგზელე, იმზეგზელე და ყოველივე კარგი მისურვებია შენთვის. სამთელობა.
0: მადლობა დათო.
1: როგორც მოისურვებ და როგორც შენ მისურვებ, აი ესე იცოცხლე, სიცოცხლის ბოლომდის.
0: მადლობა დათო, მადლობა კეთილი სურვილებისთვის. მადლობა სიყვარულისთვის.
1: რა უნდა შეგეკითხო? ორშაბათ საღამოს ვინ იქნება ეთერში?
0: ხო. ორშაბათ მე არ ვიქნები. ორშაბათ სავარაუდოდ ან თეკო ან ლაშა.
1: მეტალაშა. კაიაბა, დაგემშვიდობები, შემოძიგარო და კარგად იყავით დროებით.
0: კარგად იყავი, მადლობა, მადლობა ზარისთვის და კარგად იყავი. გავაცილეთ ჩვენი ერთგული რადიო მსმენელი დავით გერგეშელიძე და ერთიც დამისხით. დავისხით უნდა გადაგეგზავნოთ მეგობრებო ყველა. ვიცი რადიო მიმღებიც ახლა არ დაიდარდოზე არის მომართული. მადლობა ის რომ ჩემთან ერთად იყავით. დასრულდა დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა, თუმცა ხვალ გავაგრძელებთ. ანუ დღის მეორე ნახევარს ისევ და ისევ ხვალ ერთად გავატარებთ. შეგახსენებთ რომ ეთერში იყო თაკო მელიქიშვილი ხვალამდე.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც საქართველოა.
2: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას

პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები ერთ საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ვიდები კარი გაიხურე კარი გაიხურე უბერავს როცა მოგწინდები კარი გაიხურე კარი გაიხურე უბერავს

თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას, კარგ, გემრიელ, ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არ დაიდარდო და ადექი და ისეკვე. აი საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგასეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს, ადექი ისეკვე, არ დაიდარდოს თან ერთად, არ დაიდარდოთ. შენ

0: იქნებ შენსგან წყობას, სწორედ ეს სიმღერა აკლდა.
1: ოდექი, იცეკვე. ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: აბა, კარგად მოიხინეთ. ურმარილი თქვენი, სიმღერები ჩვენი.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახლა იწება თავდავიწყება. აუწიე ბოლომდე და წავიდა.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი ჯიჯი ჰაუსი. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. ჯიჯი ჰაუსი. სახლის მეგობარი.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა. ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

ორი წამი დადგი ეგ ჩიქა. ორი წამი დადგი ეგ ჩიქა და იცეკვე. აი ნახე რა მოგასმენინო. ნახე ბიჭო რა მოგასმენინო.

0: ანეკი იცეკვე არ დაიდარდოს თან ერთად.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: გახურდა, გახურდა, მოვიდა ცეკვის ხასიათი.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას, კარგ, გემრიელ, ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არ დაიდარდო და ადექი და ისეკვე. ის საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს, ადექი ისეკვე, არ დაიდარდოს თან ერთად, არ დაიდარდოს.

0: იქნებ შენს განწყობას, სწორედ ეს სიმღერა აკლდა.
1: ოდექი, იცეკვე. ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ორი წამი დადგიეგ ჩიქა. ორი წამი დადგიეგ ჩიქა და იცეკვე. აი ნახე რა მოგასმენინო. ნახე ბიჭო რა მოგასმენინო.

0: ახლა იწყება თავდამიწყება. აუწიე ბოლომდე და წავიდა.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ჩაში ჩამწუდომები.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი Gigi House. დიდი დიღომი, დემეტრე თავდადებულის 35, ისანი, აწყურის 47, გლდანი, ხიზანიშვილის 76, მუხიანი, დუმბაძის პროსპექტი, ვარკეთილი, სუხიშვილის 19, სანზონა, ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. Gigi House, სახლის მეგობარი.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები, დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: აი ახლა იწყება შენი საყვარელი სიმღერა.
1: ატექი იცეკვე. Сезонის სპონსორია Elvare Electromarket. Электросамонтажо მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-60-03. Детали Facebook გვერდზე Elvare Electromarket. Приზეთერის წარმოდგენია Microbanki MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: მითხარ და გინდა მივდივარ და გზას და მილოცავ შენ დავბრუნდები ჩუმა და გეტყვი რომ მომენატრე
1: სიმღერისა და სიყვარულის ფერს ჩემს ქალაქს

ზამთრის თეთრი სიზმარი მოგონებებს ნიავს. ის რაც იყო მითხარ ხვალ

ბატონო და პაემანზე პირველად სწვენ და ბულბულთა ქორო ვიღაც ბარათებს გწერდათ თქვენ გახსოვთ

0: დაივიწყეთ ტანგო. თუ გახსოვთ ყველაფერი. ახლა ცუკრავენ ბახში და ჩასეცულება ფერი.
1: მე მაგონდება ტანგო და მასთან ყველაფერი.
0: თქვენ გაგონდებათ ტანგო და მასთან ყველაფერი.

რუბლულ ცასრომაღლა ხედავ იტყვივა ხრადილა რარყის ბრად გათენდა არყის ბრადი რიჟრაჟა და ცაცარყის ფერია იავნანას რუსები სულ არ აღზევღერიან ცივილუდი არაღით ხინკალი და ქაბაბი აი სწორედ ეს გახლავთ

დედა გაძახი შოგმასორად გამიგოს სულ არ ვამბობ ქარაგმი სურდობ თუ შეგაცუხოთ

ვადიჭამე დარაღი არ შეშვათ არაბლი საინგლიში არაღი სამზადეში არაღი გასტრონომში არაღი რესტორანში არაღი მიგვირს ვინ მოაგერობა ამოდენ ამარაგი რომ რსე ჩილოტები ნატრაი ხაიზა.

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი, ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს. უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

გაგურენ გაგურენ გარდიმანდული კამათები და ნახდა სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად

კარგად მისმენ გააკეთე ის რაც გსურს მაგრამ იყავი ის რაც ხარ იყავი ის ვინც იყავი არ გინდა ნიღაბი.

მე შენს ნახვას არ ველოდი, არ ველოდი არასდროს. თუ ცაბედი არაცდეს კაცსა ერთხელ გულის ცოლს, ალბათ ახლა ჰქვიან არის სევდიანი ულერივა. შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე, ჩემთვის ყველაფერი ხარ. შენ სიცოცხლე სავენაცვალე, ჩემთვის ყველაფერი ხარ. ღერის გული, ღერის

ვარ და თან დამყვება ისევ შენია ჩრდილი გავდივარ და თან დამყვება.

ცოცხლის ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ შენ სიცოცხლის ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ

წვიმს და შავად შერები ლამთები. წვიმს და წვიმა აღარ გადაიღო. წვიმს და შავად

წვიმს და წვიმამ აღარ გადაიღო. ნუ თუ მართლად აღარ შევიგრძებით, ნუ თუ მართლად უჩემობა გიჯობს, ნუ თუ მართლად გაქრა სიყვარული, ნუ თუ მართლად შემიძულე გიჟო, ნუ თუ მართლად აღარ შევრიგდები, ნუ თუ მართლად უჩემობა გიჯობს, ნუ თუ მართლად აღარ შევრიგდები.